0: Иван.
1: А какво ще стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор?
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loca Loca. Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Засилени мерки за сигурност са в сила в Пловдив заради традиционната тържествена заря проверка по случай 6 септември, Деня на Съединението на България. Официалното събитие на площад Съединение, посветено на историческата дата, ще започне в 20.30 часа. Специални гости на церемонията пред едноименния паметник ще бъдат министър-председателят Румен Радев и държавният глава Илияна Йотова. В мащабния военен ритуал ще се включат представителни формирования от сухопътните войски, военно-въздушните сили и специалните операции. Заради проявата над 230 служители на полицията ще следят за спазването на реда и безопасността в града. Община Варна, военноморските сили, Варненската и Великопреславска света митрополия организира тържествено честване по случай 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Празничната програма днес започва в 10.30 часа на площад Независимост с военен ритуал и полагане на венци, след което в 11 ще се проведе шествие по булевард Мария Луиза до паметника на загиналите в Сръбско-българската война. От 11.30 там ще бъде отслужена за упокойна молитва. А вечерта от 18 часа на площад Независимост ще се състои историческа възстановка на събитията. 12 линии на градски транспорт София ще се движат с промени днес. Причината е провеждането на маратон. Временната организация ще бъде в сила до 14 часа или до приключване на събитието, като засяга автобусни линии с номера 9, 61, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604, както и тролейбуси с номера 6 и 7. Сред по-съществените промени е скъсяването на маршрута на автобус 61 до спирка Център по хигиена. От Центъра за градска мобилност съветват пътниците да проверят актуалното движение на конкретната линия преди пътуване. Руският президент Владимир Путин разпореди 72-часово спиране на въздушните удари по Киев, съобщи Кремъл, цитиран от Associated Press. Решението за временното прекратяване на огъня над украинската столица беше обявено след пристигането в Москва на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер. Тяхната визита е част от подновените дипломатически усилия за намиране на изход от продължаващия конфликт в Украина. От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина също ще се въздържа от въздушни атаки по време на мисията на американските представители. Той посочи, че очаква делегацията от Вашингтон да пристигне в Киев днес след приключването на разговорите им в руската столица. Дипломатическата мисия се провежда на фона на засилени въздушни удари през последните дни. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 36, в Русе 34.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

разбудила тя човешкото в човека.

0: Гордея се, защото...
1: Не забравяме свободата си дори подробство. През 1683 година огромната армия на кара Мустафа Кюпрюлю загубва битката за Виена. Християнските сили решават да преместят битката срещу османците на Балканите и през 1688 година превземат Белград. Това поражда надеждата за освобождение в будните български градчета от северозападна България. Енергични българи като Георги Пеячевич и Богдан Маринов участват в битките на страната на австрийците срещу турците и се налагат като много добри офицери и бойци. След превземането на Оршова, българските райони около Чипровци и Копиловци въстават, а след тях и целият район на Берковица и Лом. Въстанниците, които наброяват няколко хиляди души, отблъсват контратаките на турските гарнизони. Липсата на боен опит постепенно си проличава и бунтът е потушен. Това обаче е първото масово надигане срещу турската власт в България и показва, че 300 години след загубената си независимост, българите не са забравили нейния вкус и са готови да се бият за нея.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Гордея се, защото
1: българите вкарват битката при Сливница в световните военни учебници. След чудовищния натиск върху българската армия още в първите дни от сръбско-българската война и победата в битката при Сливница, обединените български войски преминават към открито настъпление и навлизат на сръбска територия. Сърбите организират отбраната при град Пирот, мобилизирайки 35 500 души и 84 оръдия. Срещу тях се изправят 42 717 души българска армия с 80 оръдия. Сърбите имат опит и чудесно командване, българите – фантастична воля за победа и върховен ентусиазъм от напълно неочакваната геройска победа при Сливница дни по-рано. Напълно неочаквано за сърбите и на предела на силите след похода, българските военни части атакуват сръбските позиции още в часа на тяхното пристигане на поле сражението. Още вечерта на 14 ноември 1885 година българските части навлизат в Пирот. Българите са по-малко и заради това разчитат на изключителна мобилност на бойните части, пределна точност на артилерията и изобретателност на командването. Въпреки контратаките на противника, действията му са предвидими, сковани и обречени на неуспех.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Засилени мерки за сигурност са в сила в Пловдив заради традиционната тържествена заря проверка по случай 6 септември, деня на Съединението на България. Официалното събитие на площад Съединение, посветено на историческата дата, ще започне в 20.30 часа. Специални гости на церемонията пред едноименния паметник ще бъдат министър-председателят Румен Радев и държавният глава Илияна Йотова. В мащабния военен ритуал ще се включат представителни формирования от сухопътните войски, военно-въздушните сили и специалните операции. Заради проявата над 230 служители на полицията ще следят за спазването на реда и безопасността в града. Община Варна, военноморските сили, Варненската и Великопреславска света митрополия организира тържествено честване по случай 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Празничната програма днес започва в 10.30 часа на площад Независимост с военен ритуал и полагане на венци, след което в 11 ще се проведе шествие по булевард Мария Луиза до паметника на загиналите в Сръбско-българската война. От 11.30 там ще бъде отслужена за упокойна молитва. А вечерта от 18 часа на площад Независимост ще се състои историческа възстановка на събитията. 12 линии на градския транспорт София ще се движат с промени днес. Причината е провеждането на маратон. Временната организация ще бъде в сила до 14 часа или до приключване на събитието, като засяга автобусни линии с номера 9, 61, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604, както и тролейбуси с номера 6 и 7. Сред по-съществените промени е скъсяването на маршрута на автобус 61 до спирка Център по хигиена. От Центъра за градска мобилност съветват пътниците да проверят актуалното движение на конкретната линия преди пътуване. Руският президент Владимир Путин разпореди 72-часово спиране на въздушните удари по Киев, съобщи Кремъл, цитиран от Associated Press. Решението за временното прекратяване на огъня над украинската столица беше обявено след пристигането в Москва на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер. Тяхната визита е част от подновените дипломатически усилия за намиране на изход от продължаващия конфликт в Украина. От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина също ще се въздържа от въздушни атаки по време на мисията на американските представители. Той посочи, че очаква делегацията от Вашингтон да пристигне в Киев днес, след приключването на разговорите им в руската столица. Дипломатическата мисия се провежда на фона на засилени въздушни удари през последните дни. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 36, в Русе 34.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: 15 септември е близо. Купили си от любимите химикалки. До първия учебен ден остават 9 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
0: Гордея се, защото
2: не позволяват на многоброен враг да превземе Видин. Сръбското настъпление по време на сръбско-българската война не се изчерпва само с Сливница. Близо 10 000 човека армия са готови да атакуват видинската позиция. Срещу тях са 6170 българи. Въпреки че в този период традиционните крепости изпяват лебедовата си песен, видинската крепост все още е сериозно фортификационно съоръжение с голямо значение. Осъзнавайки уязвимостта си, българското командване решава да не позволи на противника мащабно настъпление срещу видинската крепост и започва партизански нападения на широк фронт. Най-напред на 4 ноември 1885 година българска бойна група преминава река Тимок и атакува сръбските части при Зайчар. През следващите няколко дни българите неколкократно влизат в бой с сърбите, като по този начин забавят и обезсърчават общото им настъпление. Въпреки това, на 12 ноември крепостта е почти напълно обсадена и се завръзват поредица от епични боеве, които продължават 5 дни, в които българите не се пречупват. Войната свършва на 25 декември, когато сърбите изтеглят войските си от българските територии.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи.

0: Гордея се, защото...
1: Никога не печелим битките си само с опълчение. В българската терминология думата опълчение е символ на героична, отчаяна, обречена и невъзможна защита. Това не може да се отнесе за огромна част от битките в българската история. Повечето славни победи на българската армия в периода от създаването на българската държава до Втората световна война са били плод на добра тактика, висока воинска дисциплина и изключително находчиви решения на командващите. Българските битки рядко са били печелени с опълчение и огромни жертви. Това е така, защото България винаги е воювала с могъщи врагове, които са имали повече ресурси. Срещу такива врагове се печели с пределно мъжество и себеотрицание, но и с изключително рационални бойни действия. Малко са армиите по света, които могат да се похвалят с подобна рационалност и резултатност. Липсата на разточителност при жертвите е истински повод за гордост в българската история.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио. БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Засилени мерки за сигурност са в сила в Пловдив заради традиционната тържествена заря проверка по случай 6 септември, деня на Съединението на България. Официалното събитие на площад Съединение, посветено на историческата дата, ще започне в 20.30 часа. Специални гости на церемонията пред едноименния паметник ще бъдат министър-председателят Румен Радев и държавният глава Илияна Йотова. В мащабния военен ритуал ще се включат представителни формирования от сухопътните войски, военно-въздушните сили и специалните операции. Заради проявата над 230 служители на полицията ще следят за спазването на реда и безопасността в града. Община Варна, военноморските сили, Варненската и Великопреславска света митрополия организира тържествено честване по случай 141 години от съединението на княжество България с източна Румелия. Празничната програма днес започва в 10.30 часа на площад Независимост с военен ритуал и полагане на венци, след което в 11 ще се проведе шествие по булевард Мария Луиза до паметника на загиналите в Сръбско-българската война. От 11.30 там ще бъде отслужена за упокойна молитва, а вечерта от 18 часа на площад Независимост ще се състои историческа възстановка на събитията. 12 линии на градски транспорт София ще се движат с промени днес. Причината е провеждането на маратон. Временната организация ще бъде в сила до 14 часа или до приключване на събитието, като засяга автобусни линии с номера 9, 61, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604, както и тролейбуси с номера 6 и 7. Сред по-съществените промени е скъсяването на маршрута на автобус 61 до спирка Център по хигиена. От Центъра за градска мобилност съветват пътниците да проверят актуалното движение на конкретната линия преди пътуване. Руският президент Владимир Путин разпореди 72-часово спиране на въздушните удари по Киев, съобщи Кремъл, цитиран от Associated Press. Решението за временното прекратяване на огъня над украинската столица беше обявено след пристигането в Москва на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Тяхната визита е част от подновените дипломатически усилия за намиране на изход от продължаващия конфликт в Украина. От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина също ще се въздържа от въздушни атаки по време на мисията на американските представители. Той посочи, че очаква делегацията от Вашингтон да пристигне в Киев днес, след приключването на разговорите им в руската столица. Дипломатическата мисия се провежда на фона на засилени въздушни удари през последните дни. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 36, в Русе 34.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Гордея се, защото
1: пречупва силната турска армия. През Първата Балканска война България се изправя срещу Турската империя. По това време империята е обхваната от криза, но във военно отношение тя все още е велика сила. На 9 октомври 152-хилядна българска армия, командвана от генерал-лейтенант Радко Димитриев, започва Лозенградската операция. Турците имат сходен брой войски. Само за 3 дни българите превземат позиция след позиция и не позволяват на врага да се организира за сериозна отбрана, а Лозенград дори е изоставен без бой от турската армия. Значението на тази битка е огромно, защото българите отнемат изцяло инициативата от турската армия, както и освобождават компактно българско население на турска територия и го предпазват от издевателства.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи.
2: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
3: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември – Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември – Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември – Варна, Летен театър. 26 ноември – София, Joy Station, Студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ – Атанас Стоянов, ПГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите – 19 часа.
0: С медийното съдействие на ПГ Радио.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
7: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: гордея се, защото
1: не спират победоносния си марш срещу турските войски. След превземането на Лозенград от българите на 11 октомври 1912 година, турската армия е готова за реванш. Остатъците от източната армия са допълнени от свежи резерви, дошли от Мала Азия. И срещу 160-хилядната българска армия, която продължава настъплението си на турска територия, се изправя тази колосална сила. Тя не трябва да позволи на българите да пробият линията Люле-Бургас-Бунар-Хисар. В противен случай е компрометирана отбраната на Одрин и Цариград, както и по-нататъчното турско настъпление във войната. Сутринта на 16 октомври 1912 година битката започва. По различни обстоятелства се провалят почти всички второстепенни маневри и двете армии влизат в челен сблъсък с всичките си сили. Това е най-бруталното и кръвопролитно сражение на двете армии по време на войната. Само за 5 дни на 30 км фронт двете армии дават 50 000 убити, като убитите от българска страна са около 20 000. Спрямо българското население в околните села е извършен геноцид. Турците нямат по-важна битка в цялата война и залагат всичките си сили на нея. С огромни усилия и безпримерна храброст българите пробиват фанатичната защита на линията и на 20 октомври сриват цялата турска армия, която вече няма никакви сили да отбранява европейските си територии. Турското общество демонстрира пълна апатия към тези територии, а правителството търси примирие с България.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Засилени мерки за сигурност са в сила в Пловдив заради традиционната тържествена заря проверка по случай 6 септември, деня на Съединението на България. Официалното събитие на площа Съединение, посветено на историческата дата, ще започне в 20.30 часа. Специални гости на церемонията пред едноименния паметник ще бъдат министър-председателят Румен Радев и държавният глава Илияна Йотова. В мащабния военен ритуал ще се включат представителни формирования от сухопътните войски, военно-въздушните сили и специалните операции. Заради проявата над 230 служители на полицията ще следят за спазването на реда и безопасността в града. Община Варна, военноморските сили, Варненската и Великопреславска света митрополия организира тържествено честване по случай 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Празничната програма днес започва в 10.30 часа на площад Независимост с военен ритуал и полагане на венци, след което в 11 ще се проведе шествие по булевард Мария Луиза до паметника на загиналите в Сръбско-българската война. От 11.30 там ще бъде отслужена за упокойна молитва, а вечерта от 18 часа на площад Независимост ще се състои историческа възстановка на събитията. 12 линии на градски транспорт София ще се движат с промени днес. Причината е провеждането на маратон. Временната организация ще бъде в сила до 14 часа или до приключване на събитието, като засяга автобусни линии с номера 9, 61, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604, както и тролейбуси с номера 6 и 7. Сред по-съществените промени е скъсяването на маршрута на автобус 61 до спирка Център по хигиена. От Центъра за градска мобилност съветват пътниците да проверят актуалното движение на конкретната линия преди пътуване. Руският президент Владимир Путин разпореди 72-часово спиране на въздушните удари по Киев, съобщи Кремъл, цитиран от Associated Press. Решението за временното прекратяване на огъня над украинската столица беше обявено след пристигането в Москва на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Тяхната визита е част от подновените дипломатически усилия за намиране на изход от продължаващия конфликт в Украина. От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина също ще се въздържа от въздушни атаки по време на мисията на американските представители. Той посочи, че очаква делегацията от Вашингтон да пристигне в Киев днес, след приключването на разговорите им в руската столица. Дипломатическата мисия се провежда на фона на засилени въздушни удари през последните дни. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 36, в Русе 34.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: 15 септември е близо. Купи ли си от любимите химикалки? До първия учебен ден остават 9 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
7: Домът не е просто място. То е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
10: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
11: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
12: 366.
13: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
14: Как се казваше новата игра на внук?
15: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
14: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
0: Гордея се, защото...
16: Превземаме непревземаема крепост. Крепостта Одрин. Великолепно отбранително съоръжение, създадено от германски инженери и смятано за непревземаемо. Няколко отбранителни вала, над 520 уръдия, 50 картечници, покриващи се фортове, вътрешни телеграфни линии и 60 000 корпус добре обучени войници за охрана. През Балканската война турците виждат стремителното нападение на българите и техните съюзници и въпреки постоянното си отстъпление, Одринската крепост има символично значение за тях. Загубата на непревземаема крепост означава напълно безславен край на войната. Затова турското командване съсредоточава цялата си мощ на тази карта. От другата страна, за вземането на крепостта Одрин е поверено на над 120 000 съюзническа военна групировка. Решено е отбраната да бъде пробита с штурм на нож. На 11 март българо-сръбската артилерия започва еднакво интензивна стрелба по всички сектори, като в южния сектор стрелбата е по-интензивна с цел да се заблуди врага за възможното място на българската атака. Подобна лъжлива тактика е използвана при десанта на съюзниците в Нормандия десетилетия по-късно. През нощта българските пехотинци безшумно и незабелязано напредват към турските позиции и без много жертви успяват да овладеят редица окопи и защитни линии. През следващите часове настъплението продължава с забележителен синхрон в съюзническите действия, а на 13 март 1913 година финалния им штурм напълно срива противника. Същия ден е пленен и командващия турската отбрана Шукри Паша, който, предавайки сабията си на генерал-лейтенант Иванов, достойно отбелязва: храбростта на българската армия е безподобна и по-силна от всяка крепост на света. След няколко часа българският флаг е развят над джамията Султан Селим в Одрин.
8: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи.

ти взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: Гордея се, защото...
1: Не се предаваме дори когато сме заобиколени от врагове. Лондонският мирен договор е подписан на 17 май 1913 година. Според него империята отстъпва на съюзниците териториите на запад от линията Енус Мидия, като главна заслуга за разгрома на Османската империя има България, нейната армия и държавното ръководство. Предстои разпределение на отвоюваните територии, но противоречията между България, Гърция и Сърбия за територии в Македония се задълбочават. Създава се съюз между Гърция и Сърбия, насочен срещу България. Черногорски войскови части са готови да подкрепят Сърбия срещу България за сметка на по-благоприятно очертаване на общата сръбско-черногорска граница след войната. Румъния си поставя за цел да завзема Южна Добруджа от България, а Османската империя. Тя е готова за реванш. Така България попада във враждебно обкръжение и на 16-17 юни 1913 година, след многобройни провокации на гръцки и сръбски войскови части, българските 2-а и 4-та армия преминават в настъпление срещу бившите си съюзници по заповед на помощник-командващия генерал-лейтенант Михаил Савов. Така започва междусъюзническата война. В началото на юли 1913 година в редовете на противниците на България се нарежда и Османската империя и Румъния. Въпреки тоталното превъзходство на силите срещу България, българите, особено в лицето на 4-та армия, организирано и геройски защитават позициите, като на калиманската позиция дори и настъпват и блокират противниковата инициатива.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни –

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството обмисля увеличаване на тежестта на осигурителен стаж при изчисляване на пенсиите. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. По думите и до година пенсиите ще продължат да се осъвременяват по швейцарското правило. Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди края на втората година от майчинството. Около 500 000 души от уязвими групи ще получат по около 50 евро добавка за Коледа, като допълнителна подкрепа е предвидена и за Великден. Столичната община отбелязва съединението на България с Източна Румелия с официална церемония пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг. Ще се проведе и инициативата Съединение, независимости и други граждански ценности и историята отвъд клишето. В нея младите хора на столицата говорят за българската история. Слова по повод празника ще произнесат кметът на столичната община Васил Тързиев и Марио Мишев от Сдружение Българска история. По повод празника ще се проведе и маратон, заради който се налагат и промени в движението в част от центъра на столицата. Във връзка с прояви, свързани с честването на 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия и празника на града, в Пловдив се въвежда временно ограничение на движението на моторни превозни средства, съобщиха от областната дирекция на МВР в града. До 13 часа се очаква поетапно спиране на движението заради международния мемориален маратон, който тръгва от град Съединение към площад Съединение в Пловдив. От 15 часа до приключване на тържествената заря проверка на площад Съединение изцяло се затваря булевард 6 септември в участъка от булевард Цар Борис III Обединител и булевард Руски. Мерки за сигурност обявиха и от Националната служба за охрана. На гражданите, които желаят да присъстват на мероприятието, достъп до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18 часа през 3 пункта за проверка. Общо 145 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са 4 души. Това съобщават от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 195 сигнала за произшествия. Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които 3 при катастрофи в транспортни средства. Регистрирани са и 17 лъжливи повиквания. Съществени планове за прекратяване на войната в Украйна. Това са обсъдили специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с руския държавен глава Владимир Путин по време на 3-часова среща в Москва, предават световните медии. Разговорите се проведоха в събота в официалната резиденция на Путин в Кремъл, като и двете страни дадоха положителни коментари, без да навлизат в детайли. Според Белия дом, пратениците ще кацнат в Киев днес, което бележи първото им посещение в украинската столица. По повод дипломатическата мисия, Путин и украинският президент Володимир Зеленски се споразумяха за 3-дневно спиране на взаимните удари по двете столици. Преговорите се провеждат на фона на осложнената ситуация на фронта. Към момента Русия продължава да контролира около 1/5 от украинската територия, която анексира през 2022 година. В следобедните часове ще се задържи предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
2: Съединението е актът, с който на 6 септември 1885 година автономната област Източна Румелия се отделя от Османската империя и се обединява с Княжество България, противно на решенията на Великите сили на Берлинския конгрес. До съединението се стига след народни бунтове в Панагюрище, Чирпан, Пазарчик и други южно-български селища, координирани от Българския таен централен революционен комитет. В уикенда, в който България отбелязва съединението, започват нашите 10. Тази седмица чартът на БГ Радио ще представя Аз Наско. Започваме с песента под номер 10. Да се знае на Криско.
0: Номер 10.
3: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На 10-то място в нашите 10 ай събота и неделя е новата песен на Криско «Да се знае». Песента е посветена на българския национален отбор по волейбол. Песента е част от кампанията «Един отбор, една нация», организирана в партньорство с Българската федерация по волейбол. Във видеото участват и състезателите от мъжкия национален отбор по волейбол. Песента намира своето място в нашите 10 в навечерието на Европейското първенство по волейбол за мъже «Евролей 2026 година». Срещите стартират на 9 септември в зала Арена София. На 9-то място в чарта тази седмица пък е съвместната песен на Диан Соло и вокална група Прима. Това е песента «Лока Лока». Денят на Съединението 6 септември е и празник на град Пловдив. Честит да е празника на пловдивчани. Чарът на Пловдив е в неговата хилядолетна история, уникалната атмосфера, цветните възрожденски къщи и спокойния му артистичен дух. Стигаме до песента под номер 8. Тук ни очаква Прея и песента и носеща името «Кожа».
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: БГ Радио представя отиващата си седмица в музика. Това е потребата на 10-те най-активни песни в ефирани от изминалите 7 дни. Под номер 8 е Кожа на Прея, а на 7-мо място е Руши и Три дни чудеса. Така се казва и новия му албум, който вече можем да слушаме и на винил. Заповядайте на 8 септември от 7 вечерта в Кино Кабана, за да станете част от премиерата на двете нови книги на Симо от сутрешния блок на БГ Радио Стартер. Симо ще представи книгите си «България от хубавата страна» и «Наръчник за употреба и експлоатация на мъжа». Книга, която той нарича «Пълен курс». Книгата му за България от хубавата страна е създадена като противовес на масовия негативизъм, като се фокусира изцяло върху добрите примери в страната ни. Много майсторски Симо посочва постигнати, а не заварени успехи, които правят живота по-удобен и по-хубав. И още нещо, той категорично отхвърля определението за България като малка държава. Книгите обаче не са за преразказване и прехвалване, а за четене, така че потърсете България от хубавата страна и наръчник за употреба и експлоатация на мъжа и елате, за да поздравим лично Симо на 8 септември в Кино Кабана. Там ще бъде и БГ Радио. Секси е да се чете, секси е да се гледа от другата страна на живота. Стигаме и до най-секси песента от лятото. Заради името й, категорично това е твоето секси аз на Миро. Песента под номер 6 в нашите 10 тази събота и неделя.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Твоето секси аз на Миро е песента под номер 6 в нашите 10, тази събота и неделя. Центъра на София се намира улица 6 септември. Първоначално се е казвала Княжевска, а през 1892 година е наречена на датата на съединението 6 септември. Дълга е 700 метра и започва от булевард Цар Освободител. Нашите 10 звучат и на улица Съединение в квартал Гео Милев, отново в столицата. Останете със седмичния чарт, защото ни предстои среща с Михайла Маринова, Жени Лечева, Д2 и Део, Теди Кацарова и Бене Бенд, Любо Киров, а и Дара Екимова, която влиза в чарта с нещо съвсем ново. Песента Дигитално и това е новото ни предложение за седмицата.
0: Гордея се, защото...
2: Побеждаваме дори когато няма изгледи за победа. През лятото на 1913 година гръцката армия се е вклинила дълбоко по протежението на река Струма до Горна Джумая, днешен Благоевград. В същото време в Букурещ се подготвя края на войната и за България е критично важно да изтласка колкото се може повече чуждите армии извън своята територия и да изпревари дипломатичното примирие с военна победа. Това винаги дава повече тежест в преговорите. На 14 юли 1913 година българските части в района започват настъпление срещу гръцките позиции. Гръцките части умело се отбраняват и не позволяват постигането на първоначалните планове за бърза победа на българите. През следващите 72 часа боевете се развиват двуостро, но в крайна сметка българите успяват почти да затворят гръцката армия в чувал и с това я изправят пред пълен разгром. На 17 юли българските и гръцките войски получават съобщение за примирието. Това помага да бъдат избегнати още жертви, гърците се изтеглят от позициите си, а българската армия остава непобедена на фронта, въпреки драстичното превъзходство на противниците и в междусъюзническата война.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
7: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
8: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
9: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
10: 366.
11: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
12: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акага. Билетите са в Eventim.bg.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Нашите 10 продължават. В празничното студио на БГ Радио сме заедно с Велина Стоянова. Веднага след като представим 10-те песни, нейна ще бъде задачата да ги помести и в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Там пише, че водещ на класацията е Цвети. Да, така е. Цвети обаче се радва на последните морски дни и за това подреждането представям аз, Наско. Стигаме до песента под номер 5. Това е само за нас, на очарователната и талантлива певица, актриса и автор на детски книжки. Жени Лечева.
0: Номер 5.

0: нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Само за нас на Жени Лечева е песента под номер 5 в нашите 10, тази събота и неделя. В празничните дни БГ Радио представя кампанията «Вашите 250». А това ще рече 250 песни от създаването на БГ Радио през 2001 година до наши дни, в които БГ Радио вече празнува 25 годишна история. И ако песните са 250, то историите, които разказваме, са хиляди от наши слушатели, намиращи се на най-различни места не само в страната, но и по света. В неделния ден вашите 250 ще стартират в 12 на обяд, а на 7 септември, понеделник, още по-утрано, в 8 сутринта. В кампанията ще чуете всички водещи на БГ Радио. Богдана и Симо, Деси, Цвети и Надежда. Песните са подредени по години и включват най-яркото и най-любимото според слушателите ни в този четвърт век, в който БГ Радио представя най-новата българска музика, но и пази памета на всичко създадено преди това. На четвърто място е «Ехо» на Михайла Маринова. Това са нашите 10.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Дами и господа, това е БГ Радио и седмичният чарт Нашите 10. Под номер 4 е Михайла Маринова и песента Ехо. А сега идва новото ни предложение за седмицата. Това е дигитално на Дара Екимова. Песента е част от албума Сетива и още един знак за белите, които правят екраните. Посрещнете новото ни предложение за тази седмица. Дигитално.
0: Ново предложение.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На трето място в нашите 10-та и събота-неделя е Любо Киров и Там. Пловдив, Стара Загора, Варна и София са четирите града, които ще се преживеят концертите на D2 от турнето 100 години тур. Датата на концерта в Пловдив е 9 септември, Стара Загора 10 септември, концерта във Варна е на 12 септември, а в София на 22 октомври. D2 са на второто място в нашите 10-та и събота-неделя и това е съвместната им песен с Део «Свобода».
0: Номер 2.
2: Хайде, момченце!

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: За Deadweight Deo е второто място в нашите 10 тай събота и неделя. На крачка сме от първото място, но преди това ми позволете отново да ви припомня как са подредени песните до тук.
0: Номер 10.
1: Да се знае. Криско.
2: Да се знае кой е. Като почем няма кой да ти помогне.
0: Номер 9.
1: Лока Лока. Прима и Диан Соло.
0: Номер 8.
1: Кожа. Прея.
3: Твоята кожа, твоята кожа, лунна светлина, нищо не е невъзможно, за влюбените тела.
0: Номер 7.
1: Три дни чудеса. Руши.
4: Кил ми дей, само посмей да ми откажеш днес. Можем три дни да се разбием, парти, ях ти секс.
0: Номер 6.
1: Твоето секси аз, Миро.
5: Твоето секси аз сега.
0: Номер 5.
1: Само за нас. Жени Лечева.

0: номер 4.
1: Ехо, Михаела Маринова.
0: Номер 3.
1: Там, Любо Киров.
0: Номер 2.
1: Свобода. Дедва и Дел. Колко много извървях и вече не
0: изпитвам страх. След мрака идва светлина. Нашите 10. Десетте най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в нашите 10 тази събота и неделя е за Теди Кацарова и Бене Бенд и песента Нов сценарий.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: За Теди Кацарова и Бене Бенте първото място в нашите 10 тази събота неделя. Навърха ги скачи песен Тайм, нов сценарий. Тази песен разказва за едно лятно приключение. БГ Радио ви предлага да побързате с приключенията, защото до дни идва есента. Но да не мислим много-много за това, защото имаме още малко време и за плаж, и за разходка в планината, и за боси крака и рошеви коси на вилата, а и още малко време, в което се водим в лятна ваканция или лятна отпуска, както обичаме да казваме по работните ни места. Казвам се Наско и за мен беше удоволствие да представя нашите 10 тази събота и неделя. Отново заедно ще бъдем в понеделник, 7 септември, в 4 следобед в предаването «Любими песни зад вулана». То ще започне веднага след финала на кампанията «Вашите 250». Хубав празничен уикенд с БГ Радио.
0: Гордея се, защото...
2: Завладяваме крепостта Тутракан. През септември 1916 година, по време на Първата световна война, румънците приемат Тутракан като опорен пункт в отбраната си. Замисълът на българското командване включва нанасяне на внезапен и бърз удар срещу модерната крепост с многочислен гарнизон. Целта е да се отклони румънското командване от района на Карпатите, където германските и австро-унгарските войски се готвят за решително настъпление. Штурмът на крепостта започва на 5 септември с непосредствена артилерийска подготовка за разрушаване на фортовете. Под прикритието на артилерията, войските на 4-та и 1-а пехотна дивизии достигат телените мрежи, а по-късно и фортовете на крепостта. Ден по-късно противниковата съпротива е напълно сломена. Овладяването на Тутраканската крепост само за 2 дни и унищожаването на 40 000 противникова групировка е една от най-големите победи на българската армия през Първата световна война. Българската армия пленява 450 офицера, над 28 000 войници и огромно количество оръжие и боеприпаси. Загубите на българите са около 1700 убити и безследно изчезнали и около 7 000 ранени. Румънските загуби са двойно повече. На мястото на един от фортовете от румънската укрепителна линия в наши дни е разположен мемориалът военна гробница 1916 година, където са погребани над 8000 войни от различни националности.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здравейте, аз съм Михайла Филева, честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е свързан с представянето на Понавик на живо на годишните музикални награди. Винаги срещата на песента за първи път с публика е много специална и аз си спомням трепета, който изпитвахме аз и танцорите мигове преди да се качим на сцената. Освен това, трябва да ви издам една тайна. Точно миг преди това се разминах по коридорите с Лили Иванова, което направи напрежението още по-голямо и отговорността двойна. Така че, ако трябва да си избера един най-ярък спомен, казвам представянето на Понавик на наградите на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде общност от хора, които вярват, че българската музика има място в сърцата на всички нас. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството обмисли увеличаване на тежестта на осигурителен стаж при изчисляване на пенсиите. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. По думите и до година пенсиите ще продължат да се осъвременяват по швейцарското правило. Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди края на втората година от майчинството. Около 500 000 души от уязвими групи ще получат по около 50 евро добавка за Коледа, като допълнителна подкрепа е предвидена и за Великден. Столичната община отбелязва съединението на България с Източна Румелия с официална церемония пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг. Ще се проведе и инициативата Съединение, независимости и други граждански ценности и историята отвъд клишето. В нея младите хора на столицата говорят за българската история. Слова по повод празника ще произнесат кметът на столичната община Васил Тързиев и Марио Мишев от Сдружение Българска история. По повод празника ще се проведе и маратон, заради който се налагат и промени в движението в част от центъра на столицата. Във връзка с прояви, свързани с честването на 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия и празника на града, в Пловдив се въвежда временно ограничение на движението на моторни превозни средства, съобщиха от областната дирекция на МВР в града. До 13 часа се очаква поетапно спиране на движението заради международния мемориален маратон, който тръгва от град Съединение към площад Съединение в Пловдив. От 15 часа до приключване на тържествената заря проверка на площад Съединение изцяло се затваря булевард 6 септември в участъка от булевард Цар Борис III Обединител и булевард Руски. Мерки за сигурност обявиха и от Националната служба за охрана. На гражданите, които желаят да присъстват на мероприятието, достъп до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18 часа през 3 пункта за проверка. Общо 145 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са 4 души. Това съобщават от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 195 сигнала за произшествия. Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които 3 при катастрофи в транспортни средства. Регистрирани са и 17 лъжливи повиквания. Районът около Колизеума в Рим е обявен за червена зона с денонощно присъствие на полиция и военни заради зачестили престъпления и инциденти, застрашаващи жители и туристи. Засилените мерки са въведени в края на август и ще останат в сила до 24 декември. Една от най-посещаваните забележителности в Италия, която привлича над 7 милиона туристи годишно, се е превърнала в място за зачестили нападения и търговия с наркотици, съобщава италианската информационна агенция АНСА. Военни са патрулирали около Колизеума и преди въвеждането на мярката, но засиленото присъствие не е успяло напълно да възпре престъпниците. Режимът на червена зона обхваща и други ключови места в Рим, сред които районът около базиликата Свети Петър във Ватикана и базиликата Санта Мария Маджоре, където се намира гробът на папа Франциск. Следобедните часове ще се задържи предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Честит четвърт век, момчета и момичета в БГ Радио. Благодаря ви, че сте стожери на българската музика толкова години, че я пазите и съхранявате, че я празнуваме заедно всяка година на ежегодните награди, че сте тук и че ви има. Имам толкова спомени вече създадени. Цялата ми музикална пътека някакси върви успоредно и моята е толкова по-кратка от вашата, че не мога да си представя просто какво е да си четвърт век в музиката, свързан с нещо, което е от малкото изцяло позитивни неща, които ни заобикалят в този свят. Привилегия е да съм част от вашата пътека, да вървим заедно и да наблюдавам развитието на българската музика и да я слушам по БГ Радио всеки ден.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Вашите 250. Вашата 2009 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Много пъти сме подреждали музиката на БГ Радио в класации, по теми, по изпълнители, по какви ли не случаи, но за първи път музиката на БГ Радио в 25 годишната ни история е подредена по години. От 2001 до 2025. По този начин празнуваме 25 години БГ Радио. Това са вашите най-скъпи песни. Благодарим ви, че толкова последователно и сърцато в изтеклите месеци давахте своите предложения в сайта на БГ Радио, bgradio.bg.
2: Сред песните до тук бяха още три великолепни заглавия. Работно време на остава, чуваш ли ме на графа и Мария Илиева и прекрасната песен на Миро август е септември. Имаме още толкова много песни да чуем заедно. Обединява ги това, че носят както годината на своето създаване, период от историята на БГ Радио.
3: Тук поздравяваме създателите на БГ Радио – Николай Янчовичин, Атанас Генов и Христин Стрижлев. Благодарим на програмните ни директори – Владимир Дайнов, програмен директор в първата половина от тези 25 години, и Ирина Тончева, която пое в следващите години, за да можем да ги изпълним тези 25 години от историята ни с истинско съдържание.
4: Честит юбилей и на колегите ни от офиса на БГ Радио в Пловдив, начело с Весела Матеева, и офиса ни във Варна, начело с Виляна Друмева. Големи щастливци сме да създаваме програмата ни в такава среда и с точно тези хора. Вашите 250 продължават. Ето, че вече идват песните от 2009 година. Това е годината, в която Рут направи своя дебют с баладата си Близо.
0: Вашите 250. Вашата 2009 година с БГ Радио.

0: Гордея се, защото...
1: Нанасяме голямо военно поражение на Англия. Между 16 и 19 септември 1918 година се разиграват решителните боеве за Дойранската позиция. 4 английски и 2 гръцки дивизии с обща численост около 60 000 души и 231 оръдия трябва да настъпят по долината на Вардар и да извършат пробив на фронта Вардар-Дойранско езеро, където е 9-та пехотна плевенска дивизия. Превъзходството в жива сила на противника, командван от генерал Милн срещу българите, е 3 пъти. Настъплението е предшествано от 48-часова артилерийска подготовка, по време на която английската и гръцката артилерия изстрелват над 160 000 снаряда и провеждат 14 газови атаки с 10 000 снаряда. На 18 септември към 4:30 сутринта 22-и и 26-та британски и гръцките критска и серска дивизии атакуват българската отбрана, а на следващия ден, 19 септември, главният удар на съглашенските войски е отбит с решителна контратака, преминала в ужесточен ръкопашен бой. 9-та пехотна плевенска дивизия нанася катастрофално поражение на противника и не му позволява да овладее позициите. Действията при Дойран са образец на много добре организирана отбрана, водена с изключителен героизъм и себеотрицание. В тежките кръвопролитни боеве противникът губи над 11 000 убити и 547 пленени. Българските загуби възлизат на 518 убити, 998 ранени и около 1200 безследно изчезнали. През 1935 година на парад на ветераните от Първата световна война, при преминаването на генерал Владимир Вазов, знамената са свалени в знак на уважение пред героизма на българския войник.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. 15 септември е близо. Купили си от любимите химикалки. До първия учебен ден остават 9 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
3: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: 366.
6: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
9: Как се казваше новата игра на внук?
10: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
9: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
11: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. Книжарници Orange и на orangecenter.bg.
12: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентин, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
13: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
14: Здравейте, аз съм Веско Ешкенази, аз съм цигулар, класически цигулар, който свири класическа музика, който обожава тангото, изпълнявам много различни видове музика, но в свободното си време, когато съм на път също така, слушам БГ Радио, защото там са най-хубавите песни, които аз познавам. Пожелавам на БГ Радио за 25 годишнината още много пъти по 25, много енергия да има, за да се прави все такова прекрасно радио. Спомням си още първите издания на БГ Радио, когато за първи път си казах, ето най-после има радио, което аз да мога да слушам българските песни, които аз обичам. Това прави БГ Радио толкова специално и до ден днешен според мен. И не можем без него.
13: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
15: В своята юбилейна година в знак на уважение и благодарност към слушателите си БГ Радио представя кампанията Вашите 250. Чухме още от песните, които съставят това музикално преживяване и сред тях бяха Близо на Рут, Завръщане на Авеню и Бряг с цвят най-зелен на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.
16: Песента е част от филма Светът е голям и спасение дебне от всякъде с режисьор Стефан Командарев. Помним Сламената шапка на Стефан Вълдобрев и великолепните танцори, с които Стефан и Рут представиха песента на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио през 2009 година.
17: Днес телефон 02-951-5535 е в заслужена почивка, защото преживяванията ви под формата на истории събрахме в изтеклите месеци чрез сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Съвсем логично, нали? Благодарим на Ваня и Иван Думбови от София. В тяхното семейство също е празник, защото дъщеря им Зори е вече на 18 години. Споделят с нас, че БГ Радио е желан гост в дома им всеки ден. Сред песните, които предлагат да чуем, е «Лятото дойде» на Deep Zone Project. Споделят, че причините да посочат точно тази песен е слънчевото настроение, което носи тя със себе си. Те смятат, че БГ Радио има своето авторитетно и запазено място в следващите поне 5 по 25 години.
18: Заедно с нас са и доктор Венета и Валентин Павлови. Те са собственици на една от най-големите дентални клиники в страната ни, винаги пътуват, работят и празнуват с БГ Радио. Доктор Павлови имат много любими изпълнители, но сред най-любимите им са Веселин Маринов и Мери Бойз Бен. Ще ги зарадваме, защото и Мери, и нейната група, и Веселин Маринов са част от кампанията Вашите 250 и техните песни предстоят много скоро.
19: С тази песен на Deep Zone Project в мен идват много скъпи спомени от първия ни изнесен ефир на входа на Морската градина във Варна.
14: Ей, спомням си го. Това беше наистина страхотно.
19: Историята на БГ Радио помни много усмихнати сутрешни морски ефири, в които в ефир влизаха и гларусите на Варна. Deep Zone Project са част от гордостта на морската ни столица, защото Дидо е роден във Варна.
20: Аспарухово, Галата и Максуда. Връщаме се от 2009 година, като и тогава и сега Deep Zone Project създават великолепни песни.
13: Вашите 250. Вашата 2009 година с БГ Радио.

0: Гордея се, защото...
1: Българските морски сили нанасят поражение на турския крайцер Хамидие. На 7 ноември 1912 година египетските кораби Ак-Денис и Кара-Денис, натоварени с 80 оръдия и боеприпаси за турските войски при Чаталджа, отплават от Констанца, Румъния за Истанбул. За да осигури безпрепятственото им плаване, турското командване блокира Варна като единствена база на българския флот. Българските морски сили получават заповед да атакуват този конвой. На 8 ноември 1912 година източно от Варна е забелязан силуета на внушителния Хамидие, въоръжен с 22 оръдия, 2 торпедни апарата и екипаж от 400 души. Той е атакуван от 4 български кораба. Първи стреля корабът Летящи, след него Смели, после и Строги. В боя се включва и дръзки, командван от мичман първи ранг Георги Купов. Решителният торпеден изстрел е даден през нощта на около 60 до 100 метра отдалечение от турският кораб. Торпедото попада в носовата част на Хамидие и прави пробойна с размери около 10 квадратни метра. Убити са 8 души, а ранени 32. Пораженията на дръзки са минимални и не му пречат да продължи да изпълнява бойните си мисии. Победата на българския флот издига духа на войските ни при Чаталджа и оказва влияние върху сключването на по-благоприятно примирие.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Васил Найденов. Честит празник, честит 25 годишна на най-българското радио, БГ Радио. Какво по-хубаво да има музика, която достигне до българите? Ние пееме на български език. Човек трябва да знае за какво пее, за да стигнеш до петия ред, до 50-ти ред или на стадион, ако си, или в летен театър, или където да си, ти трябва да ги изкажеш тези думички. Тези думички трябва да стигнат и те имат сила. БГ Радио помогна за всичко това, тези думички да стигнат и публиката да каже: и на мен така ми се случило, и аз така обичах, и аз така мразех, и аз така страдах, и аз така бях щастлив. Тогава вече публиката става съпричастна. Това е една от причините хората да те запомнят и да станат част от това, което те са били. За първи път са се запознали, за първи път са се целували, за първи път са родили дете. Какво по-хубаво от това ти да влезеш в техния дом? И може би аз съм щастлив човек от тая гледна точка, че много често на концерти, като идват да носят цветя, за което им благодаря на хората, ми казват всички тия неща и може би това е причината да мога да оцелея толкова години.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
3: БГ Радио представя 250 песни, които станаха част от кампанията Вашите 250. Удовлетворени и щастливи сме от резултата, защото това са песни, които обрисуват изминалите 25 години. През 2009 година Deep Zone Project правят песента «Лятото дойде». Mary Boys Band записват «Слънчогледите», а Лили Иванова представя новата си тогава песен «Ти дойде». Спомняме си, че официалното представяне на песента стана на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио в Благоевград и то с цигулката на Васко Василев.
4: Еха, точно така беше. Докато разказваме 25-годишната история на БГ Радио в музика, се заражда и желанието ни много скоро да съберем цялата тази история в книга. Вярвам, че ще се получи добра книга с много емоционални и съдържателни истории и с много снимки от концерти, церемонии, незабравими ефири, интервюта, които с удоволствие ще покажем.
5: Още малко истории искаме да прочетем и за песни, които останаха извън вашите 250, защото са създадени в годините преди нашата 25-годишна история. Цвети, тава историята при теб.
6: Много ми е любима историята на Катя Стоева от Ямбол. Много обичам детството си, много обичам и моята незабравима баба. От нея наследих любовта към българската музика. Много често ме водеше на концерти. Много искам да й благодаря за това. С баба свързвам и една от любимите ми песни «Панаири» на Лили Иванова.
7: А Анелия Гергова ни споделя. През далечната 1987 година беше нашият абитуриентски бал в ресторант България, а щурците бяха нашите гост-звезди. Представете ли си колко се вълнувах да дишам един и същи въздух с тях и то на абитуриентската вечер?
6: Ей, голяма работа е музиката, голяма работа са щурците.
4: Мадлена Илиева от Хисаря, когато живеех в чужбина, слушах един диск с български песни и всеки път, когато чуех Моя страна на Емил Димитров, очите ми се насълзяваха, особено на фразата «Ще се върна». Е, върнах се и не съжалявам за това. Обичам ви, БГ Радио, и ви благодаря.
5: Траяна Петкова Тодорова от София. Родителите ми винаги си пускат Истина на Милена и много често танцуват точно на тази песен. Те са на 60, а аз съм на 35. Много е красиво да видиш как родителите ти танцуват на скъпа за тях песен. Всъщност, танцът без повод е най-красивия израз на любов и уважение.
3: През 2009 година Барак Обама получава Нобелова награда за мир, а Магича Наварова изпява един от големите си хитове «Трябва да знам».
0: Вашите 250. Вашата 2009 година с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството обмисля увеличаване на тежестта на осигурителен стаж при изчисляване на пенсиите. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. По думите и до година пенсиите ще продължат да се осъвременяват по швейцарското правило. Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди края на втората година от майчинството. Около 500 000 души от уязвими групи ще получат по около 50 евро добавка за Коледа, като допълнителна подкрепа е предвидена и за Великден. Столичната община отбелязва съединението на България с Източна Румелия с официална церемония пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг. Ще се проведе и инициативата Съединение, независимости и други граждански ценности и историята отвъд клишето. В нея младите хора на столицата говорят за българската история. Слова по повод празника ще произнесат кметът на столичната община Васил Тързиев и Марио Мишев от Сдружение Българска история. По повод празника ще се проведе и маратон, заради който се налагат и промени в движението в част от центъра на столицата. Във връзка с прояви, свързани с честването на 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия и празника на града, в Пловдив се въвежда временно ограничение на движението на моторни превозни средства, съобщиха от областната дирекция на МВР в града. До 13 часа се очаква поетапно спиране на движението заради международния мемориален маратон, който тръгва от град Съединение към площад Съединение в Пловдив. От 15 часа до приключване на тържествената заря проверка на площад Съединение изцяло се затваря булевард 6 септември в участъка от булевард Цар Борис III Обединител и булевард Руски. Мерки за сигурност обявиха и от Националната служба за охрана. На гражданите, които желаят да присъстват на мероприятието, достъп до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18 часа през 3 пункта за проверка. Общо 145 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са 4 души. Това съобщават от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 195 сигнала за произшествия. Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които 3 при катастрофи в транспортни средства. Регистрирани са и 17 лъжливи повиквания. Районът около Колизеума в Рим е обявен за червена зона с денонощно присъствие на полиция и военни заради зачестили престъпления и инциденти, застрашаващи жители и туристи. Засилените мерки са въведени в края на август и ще останат в сила до 24 декември. Една от най-посещаваните забележителности в Италия, която привлича над 7 милиона туристи годишно, се е превърнала в място за зачестили нападения и търговия с наркотици, съобщава италианската информационна агенция АНСА. Военни са патрулирали около Колизеума и преди въвеждането на мярката, но засиленото присъствие не е успяло напълно да възпре престъпниците. Режимът на червена зона обхваща и други ключови места в Рим, сред които районът около базиликата Свети Петър във Ватикана и базиликата Санта Мария Маджоре, където се намира гробът на папа Франциск. Следобедните часове ще се задържи предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: За 25-я рожден ден на БГ Радио подаряваме на слушателите ни преживяването вашите 250. От всяка година представяме по 10 песни. Имахме удоволствието да чуем още 3 песни от 2009 година. И това са «Трябва да знам» на Маги Джанаварова, «Убиваме с любов» на Миро и «Truly» на Мария Илиева и Кей Томпсън. Това е и песента, която донесе на Мария Илиева и Кей Томпсън наградата БГ Дует Трио от годишните музикални награди на БГ Радио.
3: Видеото към песента е заснето по Северното Черноморие, а режисьор е Георги Тошев. Посланието и на песента, и на видеото е за любов без предразсъдъци. Всеки момент ще посрещнем 10-те песни от 2010 година, но преди това още от слушателските истории, които ни изпратихте.
4: Теодора Йосифова от София. Нейната професия е свързана с недвижими имоти. Споделя, че няма ден, в който да не ни слуша на път за работа, след работа, но и на работното си място. Пише, че БГ Радио се е превърнало отдавна в предпочитано радио и на нейните колеги смело заявява, че с БГ Радио работните ангажименти се отмятат и по-лесно, и по-приятно. Теодора много харесва програмата на БГ Радио в дните, в които отбелязваме рождените дни на изпълнителите. Пише, че така е преоткрила творчеството на много творци. Изпраща поздрави на БГ Радио и споделя, че с голямо удоволствие ще слуша представянето на 250-те песни от кампанията ни. Сред предложенията на Теодора е всяка година по същото време на Белослава и Орлин Павлов. Това е една от песните, които ще чуем след малко.
5: 2010 година поставя началото на новото десетилетие. Това десетилетие носи и много музика със себе си. Сред песните е и «В ръцете ти е най-добре на мастило». Това име носи и един от албумите на групата. Спомням си, че в годината на издаването на албума Мастило направиха кампания много сходна на вашите 250. Обърнаха се към почитателите си да изберат песните, които да бъдат включени в диска, съставен от най-добрите песни на групата.
6: Почитателите на Мастило избират в албума да присъстват песните «Ела до мен», «Малките неща», «Моите кафеви очи», «Непростимо» и още обичани хитове на групата.
2: Така, да обобщим. «В ръцете ти е най-добре» е първата от предстоящите три песни, които предстои да чуем. Колко добре е да кажа предстоящите песни, които предстои да чуем в едно изречение. Като част от кампанията на БГ Радио «Вашите 250».
0: «Вашите 250». Вашата 2010 година с БГ Радио.

0: unity and love. Peace.
1: Вашите 250. Вашата 2010 година с БГ Радио.

че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна, искам да заминем някъде.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя Вашите 250. Това са песните, оставили най-силни спомени и преживявания в слушателите ни през изминалите 25 години. Кампанията звучи в квартал Света Тройца в София, в квартал Железник в Стара Загора, звучи в квартал Златен Рок в Ямбол, а и в квартал Изгрев в Бургас.
2: Песните от изминалите минути ни върнаха в 2010 година. Това са "В ръцете ти е най-добре" на Мастило, "Всеки от нас" на Богдана и Майк, като сега внимавайте, Теди Кацарова е автор на музиката на тази великолепна песен. Талантливата Богдана Петрова създава песента в годината на абитуриентския си бал и в годината, в която печели "България търси талант".
3: От 2010 година чухме и "Всяка година по същото време" на Белослава и Орлин Павлов. Вдъхновението за песента идва от спектакъла с същото име в малък градски театър зад канала. Невероятната любовна история на едно десетилетие събира на сцената Тодор Колев и Анета Сотирова. Автор на пиесата е Бърнард Слейт.
4: Дорис и Джордж се запознават в един хотел и след това всяка година прекарват заедно по един уикенд. И така цели 25 години. Те имат семейства, деца, професии, но и двамата изпитват някаква емоционална недостатъчност. Година след година, преодолявайки огризения и чувство за вина към близките си, те все повече се откриват един друг.
5: Автор на музиката към спектакъла е Живко Петров, с който пък Белослава работи много активно. По много красив начин Белослава аплодира своята майка на сцената на наградите ИКАР, където Анета Сотирова тази година получи престижната награда ИКАР за изключителен принос към българския театър. Белослава стана на крака, очите й се напълниха със сълзи и много достойно аплодира своята майка, голямата актриса Анета Сотирова.
2: 2010-та е и годината, в която Галя от "Каризма", дами и господа, тръгна по самостоятелен музикален път. За първи път песента беше представена на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио. Помним красивата сценична реализация, в която Галя беше качена високо на сцената, а около нея имаше много платна от червен плат. Сега отваряме списание "Жената днес" от 1 май 2010 година. Ето как Галя отговаря на въпроса: коя е другата част от нея?
1: Другата част от мен е онова момиче, което се срамува, когато й направят комплимент, което мисли, че е егоистично да обичаш себе си повече от другия. Тя е тази, която слага грим, облича сценичния костюм и излиза по-смела от всякога на сцената. Понякога е по-силна от мен, понякога е по-слаба, а понякога ме изненадва истински.
2: Дами и господа, слушатели на БГ Радио, Галя и другата част. Още една песен, с която сглобяваме пъзела на Вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2010 година с БГ Радио.

0: 15 септември е близо. Купили си от любимите химикалки. До първия учебен ден остават 9 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
6: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя мащабната кампания за 25-я си рожден ден «Вашите 250». Това са онези 250 песни, които събраха най-много от вашата музикална симпатия в изминалите месеци, чрез формата, на която очаквахме вашите предложения за песни в сайта на БГ Радио, bgradio.bg.
2: Песните са 250 и с голямо вълнение, вдъхновение, но и отговорност ви ги представяме в тези близо 25 ефирни часа. Това са нюансите, емоциите, преживяванията на слушателите ни в тези 25 години. Абе, 25 години не са никак малко време. От 2010 година имахме удоволствието да ви представим и другата част на Галя, Мрън-мрън на Абсурд и Лора Караджова и Невидим на Графа.
3: А, Невидим се казва и албумът на Графа, който излиза през 2010 година. В него са песните «Оставяш следи», «Никой», «Враг», «Тяло в тяло» с Сантра и Спенс и «Заедно» съвместната песен на Графа с Любо Киров и Орлин Павлов.
4: А сега идват две морски истории и една лятна песен. Първата история е на Калина от Велико Търново. Тя пише, че през 2010 година среща приятеля си, а от доста години вече и нейния съпруг Мартин. Запознават се на плажа в Иракли, чрез общи приятели. Не си спомня на каква тема са били първите им разговори. Не помни и в какъв момент са се целунали. Но си спомня много ярко песента, която и на двамата е била любима тогава. Нека бъде лято на Лора Караджова и Гуцлав.
5: На мен ми е много симпатична историята на Габриела Тодорова. Тя пише: преди повече от 15 години за първи път отидох в Синеморец. Заведоха ме три любими приятелки – Стефи, Надето и Катя. Толкова много ме очарова Синеморец, че от тогава до днес всяка година съм там и то задължително на две серии – в началото на август и в началото на септември. Помня артистичността на това място – художници, писатели, музиканти, умни разговори и много смях. Днес водя много често в Синеморец децата ми, а и моите родители. Имаме си любими улички, любими заведения и много любими места. Сега в Синеморец слушаме Васил Найденов, Братя Аргирови, Стефка Берова и Йордан Марчинков, но и Deep Purple, Джанис Джоплин и една любима на моя съпруг група Хим, но онази първа среща с Синеморец свързвам с Нека бъде лято на Лора Караджова и Гуцлав.
2: Синеморец е разположен върху полуостров, южно от устието на река Велека. Североизточно от селото се намира заливът Свети Яни с рибарски пристан и скалиста местност, която се казва Корабите, за която има легенда, че там някога са се разбивали старите и ненужни кораби.
4: Нека бъде лято на Лора Караджова и Гуцлав е още една от 250-те песни в кампанията «Вашите 250».
0: Вашите 250. Вашата 2010 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика и 250 песни, които са ваши. Благодарим на всички слушатели, които дадоха своите предложения и така станаха създатели на кампанията Вашите 250. Чухме още три песни с година на издаване 2010. Нека бъде лято на Лора Караджова и Гуцлав, песен за събуждане на Акага, Графа и Стартер и усмивка на Пив. В песен за събуждане се пее «Сутрин се събуждам с Стартер» и БГ Радио. Усмивка на Пив пък е още едно от незабравимите и великолепни творения на Димо.
2: Аз казвам здравейте от нас. Богдана и Сима от Стартер, Цвети от второто кафе, Наско от любими песни за любими хора и аз Надежда от съботно-неделната ни програма. Представяме вашите 250. Наслаждаваме се на песните и преразказваме историите, които споделяте с нас в сайта на BG Radio, bgradio.bg.
3: Една нежна балада ще чуем сега и това е «Чуй ме» по текст на Мариана Попова. Около създаването на песента тя споделя това. Говорихме си с Краси Гилмезов, че искаме мелодична и хубава песен и Краси ми предложи едно демо. Аз веднага си представих, че пея песента с Орлин Горанов. Обадих му се, пуснах му демото и той веднага се съгласи да я изпеем заедно.
4: За тази кратка история се крие тази голяма песен. Чуй ме. Не знам дали когато се я създавали Мариана Попова и Орлин Горанов заедно с Краси Гилмезов, разбира се, са знаели, че 15 години по-късно тази песен ще е толкова обичана и популярна. За текста Мариана Попова има и награда за БГ текст от годишните музикални награди на БГ Радио. Няма да пуснем песента, преди да чуем и историята на Вероника от Търговище.
5: Ето какво ни разказа Вероника. Доста време мина от сватбата ни с моя съпруг Явор. Спомням си, че дълго време избирахме мястото. Тръгнахме от 30 гости. Няколко дни по-късно вече бяха 90.
4: А на самата сватба дойдох 8.
5: Горе-долу така беше, според историята на Вероника. Продължава историята. Много се колебаях дали да съм с цветна вместо с дълга бяла рокля. Все пак бях с дълга бяла рокля. Съпругът ми за първи път облече костюм и не се хареса, но вече ходи само с костюми. Имахме много щастлив сватбен ден, а първият ни сватбен танц беше на песента «Чуй ме» на Мариана Попова и Орлин Горанов. Изключителна песен. Всеки път, когато я чуя по БГ Радио, се усмихвам и си спомням за сватбата. Това точно е красотата на любимите песни.
1: Чуй ме на Мариана Попова и Орлин Горанов. Това са вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2010 година с БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днес отбелязваме 141 години от съединението на България с Източна Румелия. През есента на 1885 година България защитава правото си да върне в границите си земята, която й принадлежи. С този акт и успешната му защита българите постигат първия етап от националното си обединение и ревизията на Берлинския договор. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 година. Кулминацията на тържествата днес е в Пловдив. Президентът Илияна Йотова ще участва в тържествената проверка заря на площад Съединение в града и ще приеме почетния строй. Премиерът Румен Радев поздрави българите по случай 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Той подчерта, че когато са единни, българите могат да променят историята и сами да куват съдбата си. В целия български участък на река Дунав са отчетени минимални понижения на нивото през последните 24 часа по отделните хидрометрични постове, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голям спад е регистриран при Ново село с 5 см, като там днес са отчетени минус 67 см спрямо условната кота 0. Остават сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена. С концерт на супергрупата Фондацията в амфитеатъра в Созопол тази вечер се закрива 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Фестивалът, който събра над 700 български и международни творци в рамките на 70 събития, премина при изключителен зрителски интерес. През изминалите 10 дни публиката се наслади на премиерни прожекции, концерти, театрални постановки, както и на специалното гостуване на шедьовъра на Иван Милев «Ахинора», изложен в художествената галерия. 30 мерки за по-високи доходи и по-ниски данъци обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис в Солун, предават местните медии. Пакетът с фокус върху средната класа предвижда минималната заплата да нарасне на 950 евро през 2027 година и да достигне 1000 евро до началото на 2028. В същото време синдикатите излязоха на протести в Солун с критики към образователната система. Липсват над 10 000 преподаватели. От опозицията допълва, че заради липса на деца се затварят 75 училища и детски градини, а разходите на семействата за подготовка на учениците остават изключително високи. Българският пилот Никола Цолов финишира на 7-мо място в основното състезание на Гран-при на Италия във Формула 2 и остава лидер във временното класиране. В надпреварата на Монца триумфира Джошуа Дюрксел. Следващите стартове във Формула 2 предстоят в испанската столица Мадрид следващия уикенд. София е един от четирите домакина на Евроволи 2026 за мъже. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 9 до 26 септември. Националният ни отбор, който влиза в надпреварата като световен вице-шампион от 2025, ще изиграе първия си матч от груповата фаза на 9 септември срещу Северна Македония в столичната зала Арена София. В рамките на турнира София ще приеме общо 21 матча, включително двобоите от група Б, 4 осми на финала и 2 четвърт финала. До края на деня ще се задържи предимно слънчево време. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
3: Във вашите 250 има много цветове, много емоции, много преживявания, много топлина. Абе, много обич! Доказателство за това са още три от песните в кампанията. Чуйме на Мариана Попова и Орлин Горанов, Време за море на Акага и Заедно на графа Любо Киров и Орлин Павлов.
4: Следващата история идва от Антон от София. Той казва, че и сега, и преди 15 години, всяка седмица във вторник, петък и събота, рита футбол с неговите приятели в квартал Драгалевци. Пише, че оттам са едни от най-скъпите му приятели и спомени. Споделя, че след излизането на песента Заедно на графа Любо Киров и Орлин Павлов, винаги си пускат на портативната колонка тази песен в края на всеки матч. За него тази песен е другото име на определението за приятелство.
5: Теменуга от Враца определя песента като мотивираща. Казва, че всеки път я пуска на децата си Мина и Петър в ситуации, в които им е трудно или са тъжни от някой малък неуспех. Научих да знаят, че мечтите се сбъдват, когато има отдаденост и постоянство.
6: Споделяме историята и на Мария от София. Тя е бивш учител по физкултура и нарича тази песен шампионска песен заради посланието й.
7: Следващата история е на Даниела Вандева от Карлово. Тя пише това. И ти не можеш да ме спреш на Дивна Миро и Криско е много скъпа песен за мен и семейството ми, защото дъщеря ми Иглика около създаването на тази песен беше на около една годинка и имаше само един начин да заспи, като й пусна точно тази песен. По едно време се бях научила и да я пея, защото песента всеки път помагаше за по-бързо заспиване. Днес много често си разказваме тази история вкъщи и разбира се, тя много се усмихва.
4: Слушаме още три песни като част от вашите 250. Първото от тях вече знаете коя е. И ти не можеш да ме спреш на Дивна, Миро и Криско.
2: Вашите 250. Вашата 2011 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Това бяха още три незабравими песни от изминалите 25 години. Чухме «И ти не можеш да ме спреш» на Дивна, Миро и Криско, «Моя е» на Васил Найденов и Ивайло Колев и «Найнат» на Поли Генова. И трите песни са от 2011 година.
2: 2011 година... Абе, всъщност, 2011 година е годината, в която БГ Радио стана на 10 години. Това беше поводът с началото на месец май да поканим нашите слушатели на концерт на площад Александър Батенберг. Завърнахме се отново с концерт на същото място, от което и стартирахме през 2001 година с велик концерт на 3 март под надслов «Бъди какъвто си».
3: Никога няма да забравим как всички водещи на БГ Радио излезнахме на сцената пред близо 20 000 човека, за да отбележим, че вече 10 години към този момент БГ Радио полага много грижа, отдаденост и приемственост за българската музика.
2: Концертът носеше името «Твоите 10 на живо», а песните, които прозвучаха на сцената на концерта, бяха по избор на слушателите ни. За първата ни кръгла годишина събрахме отново Дони и Момчил.
4: Събрахме Д2 и Дичо. На този концерт БГ Радио събра в общо изпълнение Сигнал и Кирил Маричков.
2: Събрахме и Каризма, които изпяха най-големите си хитове, но заедно с тях и след 10 години на ФСБ, та дори и Forever Young на Alphaview.
5: На сцената на концерта 10 години БГ Радио се насладихме и на цигуларя Васко Василев. Той показа майсторството си на цигулката рамо до рамо с най-обичания български поп-изпълнител на всички времена Васил Найденов. Заедно изпълниха песента «След края на света».
1: Незабравими остават в историята на БГ Радио изпълненията на Стенли, Остава, Графа, Любо Киров, Орлин Павлов, Галя, Миро, Мария Илиева, Ивайло Колев, към тях още Нети, Поли Генова, Рут Колева, Мастило, Криста, Стоян Янкулов и Елица Тодорова и Калин Велев и още много любими изпълнители.
4: На сцената на концерта за 10-я рожден ден на БГ Радио чухме и новата тогава песен на Дони и Нети – На пролет. Ето я и нея.
0: Вашите 250. Вашата 2011 година с БГ Радио.

0: гордея се, защото...
1: Цар Калоян завладява силната крепост Варна. На 24 март 1201 година българският цар Калоян след тридневна обсада овладява силната крепост на Черно море Варна. За успеха допринася първокласната обсадна техника, бойното майсторство на българската армия и стратегическата дълновидност на царя. Той построил, пише византийския историк Никита Хуният, квадратна машина на длъж равна на широчината на рова, а на височина на градските стени. И като я турил на колела, примъкнал я до самия ров. После я повалил и постигнал две цели. Една и съща машина му послужила като мост и като стълба, която стигнала до върха на стените. Така Варна била превзета за 3 дни, благодарение не само на прецизната българска атака, но и на иновативните инженерни нововъведения от царя.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи.
2: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
3: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да обикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
5: 366.
6: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
7: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
8: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePayGo.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Тошев. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е самото начало, когато Анна Мария Тонкова, Николай Янчовичин, Владо Дайнов се бяха събрали и умуваха кога и как да представят проекта БГ Радио. Те се опасяваха, че едва ли тази радиостанция ще има дълъг живот. БГ Радио не само опроверга, но продължава да има нови и нови слушатели. С БГ Радио ме свързва приятелство и българският език. А за мен БГ Радио едно приключение във времето, напред-назад, с хубавата българска музика. За 25 години БГ Радио успя да вдъхнови нови български композитори, текстописци и изпълнители. Благодаря за това. Честит рожден ден, мое любимо БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Вашите 250. Вашата 2011 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя кампанията Вашите 250. А това, между другото, е много така доста сериозно амбициозен план, така Западна Европа, наш проект, в който събираме 250 песни, предложени от нашите слушатели, и с тях обрисуваме 25 годишната история на БГ Радио. И трите песни от изминалите минути са създадени през 2011 година. Това са На пролет на Дони и Нети, Никой на Графа и Петък на Манго Дуенде. Създатели на Манго Дуенде са вокалистът с перуански корени Алекс Линарес и перкусионистът Христо Ганев.
2: Малко по-рано в кампанията Вашите 250 ви разказахме за концерта на площад Александър Батенберг през 2001 година, с който стартира БГ Радио. Преди малко ви разказахме за концерта от 1 май 2011 година, отново на площад Александър Батенберг. Това е концертът, с който отпразнувахме 10 години БГ Радио.
3: 15 години по-късно БГ Радио отново се завърна с концерт в сърцето на София. Този път площад Свети Александър Невски, където отпразнувахме 25-та годишнина на БГ Радио.
4: В публиката на концерта имаше много слушатели и близки приятели на БГ Радио, но и много изпълнители. Сред тях беше Лора Караджова.
1: Лора Караджова на ръба на едно събитие, което тя помни още от неговото начало през 2001 година. Лора, а каква е твоята връзка с БГ Радио?
5: Моята връзка с БГ Радио е много основна, защото БГ Радио е много тясно свързано с моето развитие като музикант. Спомням си първата ми номинация за дебют преди точно, може би, 20 години, за което много благодаря. БГ Радио винаги обръща много внимание на мен и на музиката ми, за което съм супер благодарна. Винаги се прави най-яките награди, най-яките сцени, най-яки звук.
6: Как БГ Радио стоя и се превърна в институция?
5: Какво направи? Много качествени хора са свързани в цялата тази идея. Хора, които не се предават и се борят и работят със сърцето си и душата си, не предават стила си, трудолюбиви, талантливи, красиви.
1: Нашите 25 години са горе-долу и твоите 25 години. Ти чувстваш ли се пораснала? Чувстваш ли се като човек, който вече знае какво иска? Чувстваш ли се като човек, който е намерил себе си?
5: Абсолютно. Аз малко съм се отдала на семейството си последните години, въпреки че музиката никога няма да изоставя. Много скоро ще ви се обадя. Чувствам се много добре, намерила съм себе си доста отдавна. Това, че правя музика, означава, че съм се намерила с 100%. И какво ви кажа? Слушам ви с голям кеф, с огромно удоволствие.
3: Лора Караджова и срещата ни с нея на червения килим на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в центъра на София.
4: На Лора Караджова е една от 10-те песни, които избрахте от 2011 година в кампанията Вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2011 година с БГ Радио.

0: гордея се, защото...
1: Бием се успешно срещу много силен противник. Между 29 март и 14 април 1945 година Първа българска армия провежда Мурската настъпателна операция. Тя е част от Виенската настъпателна операция на 2-и и 3-и Украински фронт. С наближаването на германските граници отбраната на немците е свирепа и фанатична. Всеки метър настъпление на руснаците е мъчителен и съпроводен с огромен брой жертви. На 31 март вечерта, след енергично и умело настъпление, първите български дивизии пробиват укрепената линия Маргит. След като преследват отеглящия се противник, съединенията на Първа българска армия достигат рубежа Велики Кок, Ястребци, Шаловци и преминават временно към отбрана. Върховният главнокомандващ на съветската армия генерал Жуков издава три последователни заповеди, с които Москва зачита победите на Първа българска армия с 20 залпа от 224 оръдия. В Мурската настъпателна операция са нанесени чувствителни загуби на противника и с цената на 3978 убити, ранени и безследно изчезнали български войни е освободена част от Югозападна Унгария.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. Вашите 250. Вашата 2012 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Прожекторите на БГ Радио блестят за кампанията Вашите 250. За първи път представяме музиката на БГ Радио по години и най-важното, ръководени от спомените и преживяванията на нашите слушатели, 25 годишната история на БГ Радио. В изминалите минути чухме Спуснати завеси на Лора Караджова. Ах, колко е хубава тази песен. Така, слушахме и Черни котараци на Миленита от 2000.
2: Ах, колко ми е любима тази песен.
1: Знаеш, че ще го кажеш. А там, на Миленита, Черни котараци, така, 2011 година. И ето, че вече навлизаме в 2012 година.
2: Така, момент. Преди да отдадем обаче заслуженото внимание на песните от 2012 година, искам само да спомена, че Искра Иванова от Хасково споделя, че открила колко много актьорски заложби има в нея, чрез песента на Миленита «Черни котараци». Искра споделя с БГ Радио, че има близнаци и че стотици пъти е пяла тази песен на малките тогава Божан и Павел. Споделя с нас, че заради тази песен «Мяу» се е казвало за добро утро, за лека нощ, за хайде да обядваме и хайде да си играем.
3: Милена Николова, както е истинското име на певицата, е родена в Куба, но споделя, че няма никакви спомени от родната си страна, защото е била много малка, когато я е напуснала и не я е посещавала след това. Живяла е в Испания като дете.
1: Много деца пораснаха с Черни котараци, много деца и направихме с Черни котараци, а най-вероятно и още много поколения ще пеят, откриват и преоткриват точно тази песен.
4: Наред с забавните неща, които преживяваме и които ни се случват, за съжаление във всяка една година се случват и тъжни събития.
1: Имаме своите загуби.
4: 2012 година е годината, в която загубихме един от любимите ни водещи от детските години, на много от нас, Александър Авджиев от предаването «Добро утро» на Българската национална телевизия. Това е годината, в която загубихме актьорът Коста Цонев, режисьорът Хачо Бояджиев и света се прости с един от най-красивите гласове в световната поп-музика – Уитни Хюстън.
5: Това е годината, в която Миро създава песента «Върха на планината».
1: Видеото е заснето в Карлуковския карстов комплекс и околностите на Витоша. Ръкописният шрифт в кадрите е почеркът на Миро, който е и автор и на музиката, и на текста към песента.
0: Вашите 250. Вашата 2012 година с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Силвия Кацарова. Честит 25-ти рожден ден. Честит юбилей на БГ Радио. Щастлива съм, че ви има, защото БГ Радио е мястото, където всеки може да чуе докъде сме стигнали в нашето творчество. БГ Радио е важно, защото дава път на всички млади творци, млади таланти. Без БГ Радио нямаше да има толкова нова и качествена българска музика. Пожелавам на БГ Радио още дълги години да подкрепя българската музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Днес отбелязваме 141 години от съединението на България с Източна Румелия. През есента на 1885 година България защитава правото си да върне в границите си земята, която й принадлежи. С този акт и успешната му защита българите постигат първия етап от националното си обединение и ревизията на Берлинския договор. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 година. Нацията на тържествата днес е в Пловдив. Президентът Илияна Йотова ще участва в тържествената проверка заря на площад Съединение в града и ще приеме почетния строй. Премиерът Румен Радев поздрави българите по случай 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Той подчерта, че когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си. Целият български участък на река Дунав са отчетени минимални понижения на нивото през последните 24 часа по отделните хидрометрични постове, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голям спад е регистриран при Ново село с 5 см, като там днес са отчетени минус 67 см спрямо условната кота 0. Остават сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена. С концерт на супергрупата Фондацията в амфитеатъра в Созопол тази вечер се закрива 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Фестивалът, който събра над 700 български и международни творци в рамките на 70 събития, премина при изключителен зрителски интерес. През изминалите 10 дни публиката се наслади на премиерни прожекции, концерти, театрални постановки, както и на специалното гостуване на шедьовъра на Иван Милев «Ахинора», изложен в художествената галерия. 30 мерки за по-високи доходи и по-ниски данъци обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис в Солун, предават местните медии. Пакетът с фокус върху средната класа предвижда минималната заплата да нарасне на 950 евро през 2027 година и да достигне 1000 евро до началото на 2028. В същото време синдикатите излязоха на протести в Солун с критики към образователната система. Липсват над 10 000 преподаватели. От опозицията допълва, че заради липса на деца се затварят 75 училища и детски градини, а разходите на семействата за подготовка на учениците остават изключително високи. Българският пилот Никола Цоло финишира на 7-мо място в основното състезание на Гран-при на Италия във Формула 2 и остава лидер във временното класиране. В надпреварата на Монца триумфира Джошуа Дюрксел. Следващите стартове във Формула 2 предстоят в испанската столица Мадрид следващия уикенд. София е един от четирите домакина на Евроволи 2026 за мъже. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 9 до 26 септември. Националният ни отбор, който влиза в надпреварата като световен вице-шампион от 2025, ще изиграе първия си матч от груповата фаза на 9 септември срещу Северна Македония в столичната зала Арена София. В рамките на турнира София ще приеме общо 21 матча, включително двубоите от група Б, 4 осми на финала и 2 четвърт финала. До края на деня ще се задържи предимно слънчево време. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здравейте, аз съм Деси Бакърджиева. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио! Пожелавам на целия екип на БГ Радио не само да имат още много безброй успехи, но да бъдат успехи на световно ниво, защото те го заслужават, защото показват, че и в България може да има радио наистина на световно ниво. И вярвам, че с нашата подкрепа, с това да слушаме БГ Радио, българска музика, ние ще им помогнем не само да продължават напред, но и да създават тези прекрасни предавания с тези прекрасни водещи и този страхотен екип. Обичам ви, продължавайте да ни радвате. Честит рожден ден, БГ Радио! Само българска музика!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика! Вашите 250! Вашата 2012 година с БГ Радио!

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Вашите 250 звучи като класация, но в никакъв случай не е класация. Звучи като ретроспекция, но и това определение не е точно. Това са 250 штрихи от вашия живот. Песните, в които сте се влюбили, песните, на които сте танцували и на които сте мечтали.
2: Песните, с които сте градили професионалния и семейния си път. Песни, с които пораснаха децата ни. Песни, които са едновременно и в ефира, но и в сърцето ни. От 2012 година чухме Върха на планината на Миро, Дим да ме няма на графа, Бобо и печенката и Икар на Лили Иванова.
3: За песента Дим да ме няма, Явор от Казанлък пише, че в годината, в която е взел шофьорската си книжка, една от най-често излъчваните песни в ефира на БГ Радио е била Дим да ме няма. Споделя, че всеки път, когато се е качил на учебната кола с инструктор Иванов, по радиото е звучала песента Дим да ме няма. Споделя, че не му е било лесно да вземе книжка, но истинската гордост била, когато в един хубав ден инструктор Иванов му е казал, че от него ще стане не само шофьор, а добър шофьор.
4: Дим да ме няма, както и голяма част от песните от съвременната история на българската музика в изминалите 25 години е представена за първи път на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио. Тогава церемонията беше все още в зала 1 на НДК.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя кампанията Вашите 250. От 2012 година чухме и дуетната песен на Били Хлапето и Михайла Филева «Когато ти трябвам». Споменахме, че Русе е родният град на Били Хлапето, но това е и градът, в който в далечната 1892 година Стоян Михайловски написва текста на българския всеучилищен химн «Върви народе възродени». Датата е 15 май, когато българският писател и общественик, тогава преподавател по френски в Русенската мъжка гимназия, написва възторженото стихотворение химн на Свети Свети Кирил и Методий. Текстът придобива популярност 9 години по-късно, когато учителят по музика Панайот Пипков написва мелодията към него.
2: Историята разказва, че това е станало в Ловеч в час по пеене, докато ученикът от класа четял вдъхновено стихотворението «Свети, свети Кирил и Методий», композиторът внезапно станал и започнал да пише нотите с тебешир върху черната дъска. Още преди да удари училищния звънец за края на часа, мелодията била завършена, а учениците я разучили и запели. На училищния празник всички знаели песента, нещо повече, всички пяли песента. И така се ражда химна «Върви, народе възродени».
3: Ако се включвате сега, здравейте от нас, Боги и Симо от Стартер, Наско от Любими песни за любими хора, а и Любими песни зад вулана, Надежда от съботно-неделната ни програма и от мен Цвети, второто кафе и нашите 10. Позволете ни тук да ви припомним водещите на годишните музикални награди на БГ Радио през годините. Наде, ти си по тази част.
4: Така, през годините водещи на най-големият празник на българската музика бяха Ерол, Мария Илиева, Руши, Дичо, Вики Терзийска, Орлин Горанов, Любо Киров, Милица Гладнишка, Део, Поли Генова, Хилда Казасян, Рафи, Ненчо Балабанов, Юлиан Вергов и барабани Мария Бакалова.
5: Юлиан Вергов и Мария Бакалова бяха домакини на грандиозния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни 2026 година на площад Свети Александър Невски в сърцето на София.
4: 2012 е годината, в която Орлин Павлов и Бобо създават песента «Секунда». Ето, че това е още едно от заглавията, които попадат в кампанията «Вашите 250».
0: Вашите 250. Вашата 2012 година с БГ Радио.

0: 15 септември е близо. Купили си от любимите химикалки. До първия учебен ден остават 9 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залеж, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в eventim.bg.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Чухме още три от всичките 250 песни в кампанията Вашите 250. Това са Секунда на Орлин Павлов и Бобо. Бяхме и с Прина Богомил. Припомняме, че Богомил беше най-малкият участник в X-Factor и за него продуцентите на шоуто свалиха възрастта с 2 години. Спри е неговата дебютна песен. И още една песен чухме от 2012 година. Ти не си за мен на Лили Иванова. Тази песен също получи своята официална премиера на наградите на БГ Радио. А във видеото участва Марио Скуркински.
2: Много сме щастливи, че концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, ще се случи със специалното участие на Лили Иванова. Песента намери своето място в кампанията благодарение на Сотир Точев, кардиолог в Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Ана в София. Той споделя, че е верен слушател на БГ Радио и неговата любима част от програмата ни е концерт след концерта, всеки път, когато най-ярките ни изпълнители имат своите големи концерти. Особено любим му е концерт след концерта с песните на Лили Иванова. Споделя, че БГ Радио има сериозни заслуги българската музика да достига до много слушатели и най-важното – да пази паметта на българското песенно изкуство.
3: Кампанията продължава и то с песента 4 дена Део, Лео, Рафи и Играта. Това е една от песните, за които ни пише Ангел от София. Той споделя с БГ Радио, че през 2013 година, когато излиза тази песен, той нашия бил тинейджър. Разказва за моментите на първото гадже, първите партите и купони, руса коса, също както на Дело и още от начина да покаже на света, че вече е голям. Ангел споделя, че тези моменти са му много скъпи, както и песента, която охарактеризира този период в неговия живот. 4D на Дело, Лео, Рафи и Играта. Ангел пише, че близо 13 години по-късно ни слуша в Лондон, където учи последна година медицина и любовта му към българската музика не само, че е останала, но и се засилва с всеки следващ ден.
4: Това са песните и историите, които представяме в кампанията Вашите 250. Убеждаваме се, че до всяка песен стои и слушателска история.
5: Истината е, че когато тръгнахме да създаваме кампанията Вашите 250, не предполагахме, че тя ще предизвика толкова голям интерес и че ще бъдете толкова откровени, разказвайки спомените и преживяванията си чрез БГ Радио и българската музика в изминалите 25 години. За всичко това сърдечно ви благодарим.
0: Вашите 250. Вашата 2013 година с БГ Радио.

0: гордея се, защото
1: постигаме своето съединение. На 6 септември 1885 година в Пловдив е провъзгласено съединението на Източна Румелия с княжество България. Организационната работа по извършването му е осъществено от българския таен централен революционен комитет, в чийто състав са включени и офицерите майор Райчо Николов, майор Данил Николаев, майор Сава Муткуров и други. На 5 срещу 6 септември войските под командването на Данил Николаев, разположени в околностите на Пловдив и голямоконарската чета на Чардафон Велики, влизат в Пловдив и обкръжават резиденцията на главния управител Гаврил Кръстевич. На 6 септември източно-румелийското правителство е свалено и обявена единна българска държава под скиптера на княз Александър I. Жертви на акцията стават майор Райчо Николов, убит в Пловдив, и петима въстанници от черпанската чета, загинали при сблъскване с войсковата част при село Калфата, днес Съединение. Съединението открива пред България повече възможности за завършване на националното обединение и я превръща в сериозен политически фактор на Балканския полуостров.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. Вашите 250. Вашата 2013 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Слушайте внимателно. Брипт, брепт, врепт, трепт, дрепт.
2: Слушате ли?
3: Боги, добре ли си?
1: Това не са просто комбинация от букви и звуци. Това е част от безценните упражнения по правоговор, радиоводещи, които научихме от Ваня Молова. Преди години, когато бяхме все още, така да се каже, начинаещи радиоводещи, имахме обучение по правоговор в радиото и Ваня Молова ни учеше как да тренираме говорния си апарат за по-добро звукоизвличане. Можем само да й благодарим за това, което научихме от нея.
4: Нека да си припомним и как Владимир Дайнов, програмен директор на БГ Радио тогава, ни караше в първите години на радиото да носим снимки на скъпи за нас хора и да говорим на снимката по време на включванията ни в ефир. Този начин на работа много ни помогна да говорим на език много близък до слушателите ни. Аз донесох снимка на сестра ми Гергана. Боги, твоята снимка на кого беше?
1: На един приятел Николай, който не подозира, че съм донесла неговата снимка в радиото. Той беше гол до кръста с едно дървено гинданче. И аз им оговорех на Ники и отправях думите си към него. Симо, ти на кого беше донесъл снимка?
5: Моето не беше снимка, плаката Дженни Макарт. Има, тя беше гол. И ми казаха, че не трябва... Изцяло си беше гол момичето, обаче ми казаха, че не трябва да държа тази снимка и аз я прибрах. Продължавам да си я носа. Така, истината е, че това бяха едни от тези моменти, които никога няма да забравим, а това със снимките си беше точно така, защото ние винаги сме говорили на някого. В БГ Радио аз и моите колеги никога не говорим, просто е така в пространството, просто някакви празни думи. Всичко, което казваме, е специално насочено към хората, на които го казваме. Наде, в тази връзка ти на кого донесе снимка?
3: Аз донесох снимка на брат ми Андрей.
2: Аз пък донесох снимка на кучето ми Лео. Спокойно, питала съм. Дали са ми? Мога да донеса на снимка на кучето и съм я донесла.
5: Така, снимки на кучета и хора. Следващата история имаме едно момиче и нейното куче Пуфи. Това е Наталия от Банка. Нейното куче, дакелът Пуфи, много обича не само да слуша БГ Радио, но много често пее по кучешки заедно с радиото.
1: Аз мога да покажа как пеят кучета.
2: Давай.
5: Е, моля те, добре, айде, покажи.
1: Ей, че си, ама така ме ентусиазираш.
5: Добре, извинявай, покажи.
1: Ти като импровизираш може, а другите като импровизират не може.
3: Дора, не на това дакелче.
1: Така пеят. Така съм чувала.
5: Бог, имам чувство, че на това дакел, че му има нещо и му остава много малко. Но както и да е.
1: Добре, продължи историята.
5: От майката на Наталия Цветомира разбираме, че любимото куче на семейството има доста любими песни, но най-добре се справя с кучешкия лай, както показа Боги. Доближаваш се до песен, когато чуе по радиото «Живи легенди на Орлин Павлов». Колко време отделихме, за да промотираме една прекрасна песен.
0: Вашите 250. Вашата 2013 година с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт, доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успяват да разградят. Честит празник и за много години!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Днес отбелязваме 141 години от съединението на България с Източна Румелия. През есента на 1885 година България защитава правото си да върне в границите си земята, която й принадлежи. С този акт и успешната му защита българите постигат първия етап от националното си обединение и ревизията на Берлинския договор. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 година. Нацията на тържествата днес е в Пловдив. Президентът Илияна Йотова ще участва в тържествената проверка заря на площад Съединение в града и ще приеме почетния строй. Премиерът Румен Радев поздрави българите по случай 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Той подчерта, че когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си. Целият български участък на река Дунав са отчетени минимални понижения на нивото през последните 24 часа по отделните хидрометрични постове, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голям спад е регистриран при Ново село с 5 см, като там днес са отчетени минус 67 см спрямо условната кота 0. Остават сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена. С концерт на супергрупата Фундацията в амфитеатъра в Созопол тази вечер се закрива 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Фестивалът, който събра над 700 български и международни творци в рамките на 70 събития, премина при изключителен зрителски интерес. През изминалите 10 дни публиката се наслади на премиерни прожекции, концерти, театрални постановки, както и на специалното гостуване на шедьовъра на Иван Милев «Ахинора», изложен в художествената галерия. 30 мерки за по-високи доходи и по-ниски данъци обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис в Солун, предават местните медии. Пакетът с фокус върху средната класа предвижда минималната заплата да нарасне на 950 евро през 2027 година и да достигне 1000 евро до началото на 2028. В същото време синдикатите излязоха на протести в Солун с критики към образователната система. Липсват над 10 000 преподаватели. От опозицията допълва, че заради липса на деца се затварят 75 училища и детски градини, а разходите на семействата за подготовка на учениците остават изключително високи. Българският пилот Никола Цоло финишира на 7-мо място в основното състезание на Гран-при на Италия във Формула 2 и остава лидер във временното класиране. В надпреварата на Монца триумфира Джошуа Дюрксел. Следващите стартове във Формула 2 предстоят в испанската столица Мадрид следващия уикенд. София е един от четирите домакина на Евроволи 2026 за мъже. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 9 до 26 септември. Националният ни отбор, който влиза в надпреварата като световен вице-шампион от 2025, ще изиграе първия си матч от груповата фаза на 9 септември срещу Северна Македония в столичната зала Арена София. В рамките на турнира София ще приеме общо 21 матча, включително двубоите от група Б, 4 осми на финала и 2 четвърт финала. До края на деня ще се задържи предимно слънчево време. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Вашите 250. Вашата 2013 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя кампанията Вашите 250. Слушаме песните, които през изминалите месеци получиха най-много от предложенията ви във формата, която бяхме поставили в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. До тук имахме удоволствието да чуем три песни от 2013 година: Живи легенди на Орлин Павлов, Захир на Ice Cream и Игра стилно на Мария Илиева.
2: Емо Йорданов, известен още като DJ Емо, споделя, че една от песните, които много искат да попаднат в

0: Веднага се обадих на Наско. Исках Тодор Върбанов да изпее тази песен на сватбата ми с моята съпруга Агнес. Много благодаря на Наско, който ме свърза с Тодор Върбанов. Той отказа да изпее песента на сватбата ни, защото беше с чупен крак. Аз настоях и... да, Тодор Върбанов изпя тази песен на нашата сватба. Велика песен. Благодаря ви, БГ Радио. Аз и моята съпруга сме ваши колеги. Ние сме фотографи. Ако музиката е вашия инструмент, то ние работим с фотоапарати и снимки. Приличаме си по това, че работим с душа и сърце. Благодарим за песните и емоциите на БГ Радио.
1: Песента, която ще чуем сега, е «Имам само теб» на Любо Киров. Песента разказва за дълбоката емоционална привързаност и вярата, че единствено любимия човек дава сила за справяне с всичко.
2: Ох, винаги много съм харесвала ключовия мотив – съпоставката между блясъка на Холивуд и истинската близост. «Имам само теб» и Любо Киров като част от «Вашите 250».
3: «Вашите 250» – вашата 2013 година с БГ Радио.

Вашите 250. Вашата 2013 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Вече десетки часове БГ Радио представя кампанията Вашите 250. Като казах десетки часове, би трябвало да звучим вече десетки. Но не, ние сме ентусиазирани. Защо? Защото сме вашите любими водещи. Песните са 200.
2: Подходящите лекарства.
1: Това е втората причина да бъдем в състоянието, в което сме. Песните са 250, всички те от 25 годишната история на БГ Радио. Обаче спомените, които споделяте с нас, са много повече. Затова ви благодарим. В кампанията избрахте Имам само теб на Любо Киров, Моето радио на Магиджа Наварова и Сувенир на Миро. Всички тези песни са създадени през 2013 година.
2: Оказва се, че БГ Радио не само е популяризирало българската музика в изминалите 25 години, а е донесло толкова много радости, толкова много скъпи спомени на своите слушатели. Идват цели три летни истории, първия Наско.
3: Здравейте, казвам се Георги и винаги ще бъда благодарен на онова лято през 2013 година, в което моя дядо Стефан ме водеше с него да ловим риба на язовир Батак. Ставахме много рано и посрещахме изгрева на язовира. Трябваше да пазя тишина за по-добър улов. Имах няколко много добри попадения и баба Поли беше много горда, когато вечер носихме рибка, която тя подготвяше по най-вкусния начин. Дядо Стефан ме научи да бъда смел, да бъда последователен, независимо дали ще ловя риба или ще си уча уроците. Много му благодаря. Георги предлага в кампанията да бъде песента «Цяло лято на Лео играта».
4: През лятото на 2013 година Моника от Шумен е била малко момиченце и всяко лято е била на гости при баба си в село Мадара. Нейната баба Иглика я учи да чете, но и да плете. Иглика и днес плете шалове, ръкавици и шапки на своите близки. Други плетива не успява да освои, но твърди, че в тези се справя майсторски. Тя също иска в кампанията да бъде песента «Цяло лято на Лео и играта».
5: Лятото е и за истории като тази на Нели. Тя ни разказва за интересен момент от едно свое лято, в което решава да покани на градинско парти най-добрите си приятели. Това се случва в панагюрското село Елшица, в къщата на нейните баба и дядо и с тяхното позволение, разбира се. Вечерта преминава в разказване на интересни истории, смях, какво друго могат да правят едни млади хора и в слушане на музика. Песни като «Пополека», «Непознати улици», «Още малко». Това не се харесало обаче на съседите, семейство Шулекови, и те повикали полиция. По-късно се оказало, че Шулекови били популярни в раздаването на правосъдие в селото с повод или без повод.
3: Слушаме «Цяло лято на Лео играта». Още една от 250-те песни в кампанията «Вашите 250».
0: Вашите 250. Вашата 2013 година с БГ Радио.

0: гордея се, защото...
1: Първият боен полет в Европа е извършен от българите Радул Милков и Продан Таракчиев по време на Балканската война на 16 октомври 1912 година. Радул Милков и Продан Таракчиев излитат от базата си в Свиленград за разузнавателен полет на Тодрин, който по това време е смятан за непревземаема крепост. Те пилотират един от трите новозакупени самолети Албатрос за нуждите на българските въздушни сили. Летят на 4-500 метра височина със скорост около 70 км в час. След проучване на турските укрепени позиции, двамата хвърлят няколко обикновени ръчни гранати върху важния железопътен възел Караагач. Тази мисия се превръща в първия боен полет в Европа, а превземането на Одринската крепост донася на българите името Просаците на Балканите, заради забележителните им военни постижения.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.

0: където има всичко.
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: През цялата година БГ Радио празнува своите забележителни 25 години. Имаме удоволствието да празнуваме с толкова много песни и с толкова много слушатели. От изминалите минути песните бяха «Цяло лято» на Лео и играта от 2013 година, а от 2014 чухме «Домино» на Графа и баладата на Михаела Филева «И аз съм тук».
2: Благодарим на Емилия Петрова, която споделя с нас, че много често пътувайки от София за Враца и от Враца за София е с БГ Радио. И има много песни, които и топлят душата, мислите и сърцето. Тя споделя, че сред песните, които особено харесва, са златните вечни песни. Но много харесва и баладата на Михаела Филева «И аз съм тук», която чухме преди малко.
3: В столичния квартал Дървеница ни слуша Румен Москов. Той е художник, иконописец. Споделя с нас, че сутрин става, първо пуска кафемашината, веднага след това радиото, дърпа завесите на дома си и започва да рисува. Споделя, че поезията и красотата, която му носят БГ Радио и българската музика, са част от вдъхновението за неговата творческа работа – рисуването на икони. Някои от тях са по поръчка на храмовете в София и страната, а други Румен ги рисува за подаръци.
4: Радо пък от Гоце Делчев ни връща към неговия 10-ти рожден ден. Той споделя, че в детския парк и клуб, в който е бил рождения му ден, цяла вечер е звучала една и съща песен. Абсолютно характерно за 10 годишните. Любимата на него и неговите приятели «Изгрева и залеза» на Павел, Венци, Венц и Сантра. Радо споделя, чрез писането на майка си, между другото, че толкова много е харесал тази песен, че си е мислил, че ако се пусне друга песен, освен тази, партито няма да е на толкова добро ниво.
5: Никак.
4: Днес Радо споделя, че има още много любими песни и поздравява БГ Радио за идеята чрез кампанията да се върнем към толкова големи хитове от изминалите 25 години.
6: Но докато Радо е едва 10 годишен и си харесва «Изгрева и залеза», какво да направим с хората, които не спряха да слушат «Деспасито»? И те не са на 10, ами са на 20, на 30, на 40, на 50.
4: Добре, че БГ Радио от сутрин до здрач звучи «Деспасито».
6: И слава Богу, че не звучи.
4: Защо го казваш, се чудя?
6: Защото се сетих за друга песен, която толкова често искаха хората. Та, Павел и Венц и Венц, заедно с Сантра и «Изгрева и залеза». Още една от песните, които съставят кампанията на БГ Радио «Вашите 250».
0: Вашите 250. Вашата 2014 година с БГ Радио.

0: Гордея се, защото...
1: България е признат пионер в областта на военната авиация. Първото военно летище в света е в Свиленград и е създадено през 1912 година, когато световната авиация е все още в зората си. Поручик Симеон Петров е първият човек в света, който успешно приземява самолет с спрял двигател по време на авиационното си обучение във Франция. Отново през 1912 година. 15-годишната доброволка в полева болница край Одрин, Райна Касабова, се качва заедно с екипажа си и хвърля от самолета позивите, които съдържат призив към турската войска да се предаде. Това се оказва първото в света участие на жена в боен полет.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. Вашите 250. Вашата 2014 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 2026 е годината, в която имаме усещането, че гърмим шампанско всеки ден в БГ Радио, затова и сме толкова весели. Но повода наистина е голям и специален. 25 години БГ Радио. Част от юбилея е и кампанията Вашите 250. Това, което обединява песните в линията от изминалите минути и в линията от предстоящите минути, е, че са от 2014 година. Това са Изгрева и залеза на Павел и Венц и Венц, Малките неща на Прея и Били хлапето и Океан на остава.
2: Всички песни от кампанията Вашите 250 са публикувани в сайта на БГ Радио bgradio.bg. Разглеждайки песните от 2014 година, ще видите, че сред тях е и Планетата на децата на Крисия, Хасан и Ибрахим. За тази песен Крисия, Хасан и Ибрахим получиха от БГ Радио наградата БГ Дует Трио, и то в годината, в която годишните музикални награди на БГ Радио имаха две сцени. Едната в Благоевград, а другата в Бургас. В Бургас Тони Димитрова получи наградата за БГ Вдъхновение на името на Ана Мария Тонкова, а в Благоевград Крисия получи наградата си за БГ Дует Трио, заедно, отново подчертавам имената на тези талантливи момчета, Хасан и Ибрахим. Повече от 10 години по-късно посрещнахме Крисия и на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Предлагаме ви да чуем част от срещата ни с Крисия на червения килим на концерта.
1: Крисия вече е при нас, това прекрасно пораснало момиче. Крисия, помниш ли си първия спомен с БГ Радио? Вие сте си, даже той може да ти е батко, БГ Радио.
3: Абе, беше много, много, така му даже докато пътувах насам, се сетих какви спомени имам на това място и с тази цялата идея за тази сцена. Просто БГ Радио за мен е една надежда, вяра и много силна, много силна емоция, която можем да си позволим да изразим чрез музика.
4: Това беше Крисия и част от срещата ни с нея на червения килим на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика в началото на лятото на 2026 година. Мястото е площад Свети Александър Невски в центъра на София. Песента «Планетата на децата» на Крисия, Хасан и Ибрахим е сред песните от 2014 година в кампанията «Вашите 250».
0: Вашите 250. Вашата 2014 година с БГ Радио.

За кой ли път ръката му посегна към хартията? Дали нямаше да напише някоя безмислица и да развали всичко? Следобеното слънце очерта нечий силует на входа на кафенето и той се усмихна неволно. Но знае.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Вече 25 години БГ Радио всеки ден популяризира българската музика. Много сме щастливи, че във вас сме предизвикали толкова много емоции и толкова много преживявания. Споделяме ги заедно в кампанията Вашите 250. В изминалите месеци вие посочвахте най-скъпите за вас песни от 25 годишната история на БГ Радио. Сглобяваме пъзела, така да се каже, като от всяка година представяме по 10 песни.
2: Все още сме в 2014 година. Това е годината, в която Крисия, Хасан и Ибрахим донесоха много радост на страната ни с песента «Планетата на децата». Тази песен донесе на Крисия, Хасан и Ибрахим наградата в категория БГ Дует Трио от годишните ни музикални награди. Слушахме още «Поетът» на Лили Иванова и «Самурай» на Жана Бергендорф.
3: Жестока песен по отношение на «Самурай» на Жана Бергендорф. Държах да го кажа. Влади Хаджи Перев е фитнес инструктор. Споделя с нас, че всички трениращи наши слушатели трябва много внимателно да изберат песните, които им носят най-много енергия и вдъхновение. Той споделя, че във времето, в което е започнал активно да тренира, неговите песни са били «Хип-хоп» на Ицо Хазарта и «Видимо доволни» на Криско и Мария Илиева.
4: Това са песните и историите в кампанията «Вашите 250».

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Открехнахме вратата за още три песни, които стават част от кампанията Вашите 250. Това са хип-хоп на Ицо Хазарта. Това беше, между другото, и първият самостоятелен сингъл на Ицо Хазарта и първият клип, заснет в one shot. Иначе казано, в един единствен кадър. Много обичам тази техника. Чухме още Видимо доволни на Криско и Мария Илиева, а премиерата на тази песен беше на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио в Благоевград. Чухме и 100 гайди на 100 кила.
2: Благодарим и на Жоро Драгнев за споделените моменти в тези 25 години. Той е моден дизайнер и споделя, че в различни периоди слуша различна музика, различни стилове и изпълнители, обаче винаги има нужда да слуша и българска музика. Казва, че с хип-хоп звъни неговия телефон. Пожелава и успех на БГ Радио, за което ние благодарим.
3: И нещо много важно, което искаме да споделим с вас. В хит-приложението Radio Play има опция да направите БГ Радио ваша сутрешна аларма. Какво по-приятно от това? Да ви събуди директно в сутрешния блок на БГ Радио Стартер.
4: Сега се движим в посока Сандански. Петър ни слуша там и споделя, че 100 гайди на 100 кила е песен, която свързва с периода, в който е бил международен шофьор. Пише, че доста километри е оставил из пътищата на Европа, но и доста емоции с песента 100 гайди.
5: Боряна Георгиева от Стара Загора пише, че всеки ден на Орлин Павлов и Брас Стоун е песента, която я кара да лети. Между другото, споделям мнението на Борянчето. Спомня си Боряна колко пъти е увеличавала радиото в колата до край и е пяла заедно с Орлин Павлов. Пише, че много често се обаждала в любими песни за любими хора, за да избере точно тази песен. Борянче, благодарим и на теб. Това са вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2015 година с БГ Радио.

0: Гордея се, защото
1: първият държавен глава в света, който лети с самолет, е българският цар Фердинанд. Това става през 1910 година на световното изложение в Брюксел. Този факт показва увереността в значението на новите технологии, осъзната на най-високо ниво в българската държава. Според френски изпитател и самолетопроизводител Луи Блерио, на Балканите атмосферата е разредена и климатът е непригоден за полети. Въпреки това, две години по-късно, българските въздушни сили разполагат и успешно експлоатират 23 самолета, колкото имат и въздушните сили на Великобритания, но много повече от военно-въздушните сили на Съединените щати, Италия и Япония по това време.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи.
2: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Василевски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
4: 366.
5: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
6: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 25 години събрани в 250 песни. Това е целта на кампанията Вашите 250. Чухме три песни от 2015 година. Всеки ден на Орлин Павлов и Брас Тонс, Елай си вземи на Гери Никол и Криско и Златен дъжд на БТР.
2: Песента на БТР не случайно намери своето място в кампанията Вашите 250. Теодор от София пише, че когато е бил малко момче, неговия войчо Стойчо го е завел на концерт на БТР и това е голямата причина днес толкова много да харесва БТР и българската музика. Вече ходи на концерти с неговата приятелка Яна, но винаги ще бъде благодарен на неговия войчо Стойчо.
3: Тук благодарим и на Сиси. Тя е собственик на една от най-старите и обичани сладкарници в София. Споделя с нас, че професията ѝ е такава, че изкарва голяма част от времето си в автомобила и през последните повече от 15 години въобще не е сменяла радиото с нещо по-различно от БГ Радио. Слушала ни е почти във всички български градове, включително и в Йордания, по време на пътуването и с приятелки преди няколко години. Пожелава успех и вдъхновение на БГ Радио.
4: Всяка година за рождения ден на БГ Радио получаваме от Сиси и нейната верига сладкарници огромна вкусна торта. Сиси, благодарим ти! Това е взаимна любов!
5: Вашите 250 продължава с песента на Михайла Филева «Инкогнито».
0: Вашите 250. Вашата 2015 година с БГ Радио.

0: 15 септември е близо. Купи ли си от любимите химикалки? До първия учебен ден остават 9 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
0: Гордея се, защото
2: българинът Асен Йорданов научи светът да лети. Мнозина знаят за инженерните постижения на Асен Йорданов, който участва в създаването на самолети и кони като Дъглас DC-3 Дакота и стратегическия бомбардировач B-29. Но Асен Йорданов прави и друго. Създава високоефективна методика за обучение, която подготвя повече пилоти за по-кратко време. Това дава ключово предимство в началото на Втората световна война, когато съюзническата авиация търпи големи поражения. Не липсата на самолети, а липсата на пилоти била критична. Тогава блести талантът на Асен Йорданов. За него първият астронавт, стъпил на Луната, Нил Армстронг, казва: Асен Йорданов ни научи да летим.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. Вашите 250. Вашата 2015 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Кампанията Вашите 250 е истинско вдъхновение не само за БГ Радио, но и за творците, създали толкова много великолепни песни. Бихме се радвали тези истории да достигнат до тях. В изминалите минути чухме Инкогнито на Михайла Филева, Лятна жълта рокля на Веселин Маринов,
2: еха!
1: И Маски долу на Deep Zone Project. Сега представяме тази 25 годишна история на БГ Радио в музика, но преди няколко години подредихме най-ярките моменти и в изложба. Изложба, която разположихме на още едно достойно място в София – Мостът на влюбините. С голяма гордост там разказахме за най-паметните моменти в историята на БГ Радио.
2: Здравейте от нас! Ние сме Надежда, Цвети, Наско, Симо и аз, Богдана. Любо Христов, нека да ви разкажем история на него. Той е управител на спортната зала Арена в Русе.
3: Голям приятел.
2: Споделя, да, споделя, че близо 10 години в неговия офис звучи само БГ Радио. Той споделя, че голямата му мечта е Арена Русе да стане домакин на годишните музикални награди на БГ Радио. Любо, вярваме, че някой ден можем да реализираме тази история. Много ти благодарим, че в едни от най-важните за теб лични и професионални моменти БГ Радио е твоето радио.
3: Благодарим и на Вили и Георги от Пазарджик. Те са собственици паралелно на модна къща и на хотел в града. И на двете места всеки ден музиката е това, което звучи по БГ Радио. Споделят, че Жоро обикновено се обажда на Наско в любими песни за любими хора, а Вили е по-активна сутринта в мини-дебата при нас с Боги.
2: Вили, благодарим ти!
3: Те са големи почитатели на дует Шик и споделят, че се надяват да има и кампания, която да включва само техни песни. Вили, Жоро, има песни на дует Шик. И малко по-късно ще ги чуем заедно.
4: Кампанията продължава в тези 25 години. Излъчвахме програмата на БГ Радио от толкова много места. Морската градина във Варна, главната улица в Пловдив. Излъчвали сме от бензиностанция, където пък представихме класацията с 100-те най-предпочитани песни за пътуване.
1: Сутрешния блок на БГ Радио Стартер се излъчва от класна стая в музикалното училище, от кулинарна академия, от столичен цирк на сцена, от 15-ти етаж на един от най-високите и големи хотели в София.
2: Излъчвали сме Стартер и от спалнята. Забравяш този важен момент. Всички бяхме по пижами, и водещите, и гостите.
5: Предаването «Любими песни за любими хора» има своите скъпи спомени и от центъра на Габрово, площад Възраждане, който се намира срещу Априловската гимназия, където е заснето и видеото към песента «Нашият живот» на Криско.
3: Ако искате да полетите, добре дошли на борда. Това са вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2015 година с БГ Радио.
6: Пътя е като живота. Има начало и край. Начинът, по който ще го изразвам.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 250 са песните, които съставят кампанията Вашите 250. Много повече са историите, които в изтеклите месеци споделихте заедно с нас. Благодарим на всеки един от слушателите ни, който стана част от това преживяване. Днес редим пъзела на песни, спомени и преживявания.
2: От 2015 година чухме още три песни. Това са «Нашият живот» на Криско, «Стъпка напред» на Михаела Маринова и «Холивуд» на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени». Много е трогателно това, което споделя с нас 17-годишната Мартина от София. Слушайте!
3: Здравейте, аз съм Мартина от София. Преди няколко години бяхме на зелено училище в Стрелча. Имахме вечер на таланта, а аз избрах да изпея «Стъпка напред» на Михаела Маринова. Получих много поздравления и аплодисменти. Бях много щастлива, затова този момент и тази песен са ми много скъпи.
4: Явор от Бургас пише, че преди няколко години е трябвало да постъпи в болница. От тревожни мисли го спасява БГ Радио и най-вече песните на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени». Смятат, че в тях има толкова много енергия и оптимизъм, че могат да лекуват мислите и да подреждат шкафчетата в главите ни.
5: Вашите 250 продължават и то не с коя да е песен. Драма Куин на Графа. Още една великолепна песен, която избрахте да бъде част от кампанията.
0: Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Толкова много часове в ефир, за да представим толкова много песни от 25 годишната история на БГ Радио. Някои истории са забавни, други още по-забавни, трети усмихват, а четвърти направо разплакват. Също както в живота. Та нали тези 25 години бяха част от нашия и вашия съвместен живот? Та нали тези 25 години бяха общия ни саундтрак?
2: От 2016 чухме още три песни. Драма Куин на Графа, Вдигам левел на Кристиан Костов, Павел и Венци Венц, а и Крискус, Дали това любов е?
3: Доктор София Ангелова е сред най-големите застъпници на идеята да живеем без цигарен дим. Винаги много сме уважавали за нейния професионализъм, но и за нейното отношение към българската музика. И в момента в кабинета на доктор Ангелова звучи БГ Радио. Тя споделя с нас, че има толкова много моменти съпреживени с

0: Аз, че предпочита някой ден да ни дойде на гости в радиото и да ни ги разкаже. Доктор Ангелова, благодарим ви, а знаем и кой ще прави кафето. Цвети, това ще си ти.
1: Здравейте, аз съм Йовко и в последните 20 години съм аниматор на детски партита. Този човек трябва да е много щастлив. Признавам, че доскоро нямаше песен, която да не знаят всички деца и да не настане пълна екзалтация. Това е песента «Вдигам левел» на Павел Ивенц Ивенц и Кристиян Костов. Имаше един период, в който с децата си говорихме за новите песни, които са чули по БГ Радио и кои от тях са им направили най-силно впечатление, така че БГ Радио получавате отличен и за възпитателната функция на радиото.
2: Здравейте, аз съм Юлия и съм от София. Живея близо до парка Заимов и това е една от причините много често да тичам в парка. Имам много любими песни и сред тях е «Кво не чу» на Дара. Когато тази песен се появи, дъщеря ми беше на 9. Запалих я и нея по тичането. Винаги си я пускахме на слушалки или на портативна колонка. Поздрави от нас и един съвет към всички. Тичайте, помага!
3: «Кво не чу» е дебютната песен на Дара. Благодарим на това великолепно момиче за радостта, която ни достави на Евровизия и доведе най-голямото музикално събитие на Европа в България. Хора! Дара направи най-големия пробив в българската музика изобщо. Победата е нейна, щастието е за цялата ни страна. До сега основно големи български спортисти и класически музиканти и изпълнители бяха на първата страница на вестниците в цял свят, но вече си имаме и поп-изпълнител на първа страница в световната преса. Водещи от най-големите телевизионни предавания в Европа пееха «Бангаранга». Германския канцлер пееше «Бангаранга». И това е огромен успех за българската музика. Благодарим ти, Дара.
4: Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ Радио.

0: 15 септември е близо. Купи ли си от любимите химикалки? До първия учебен ден остават 9 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата! Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
0: Гордея се, защото
2: българските пилоти прекрачват континенталните въздушни граници още в зората на авиацията. През 1913 година, по време на Балканската война, българинът Милчо Митев заедно с италянеца Джовани Сабели прелитат от континент на континент, влизайки от Европа в Азия. Разстоянието не е голямо, но показва, че българите приемат самолета смело и без тогавашните предразсъдъци, че самолетът трябва да се използва ограничено, на близки разстояния и е силно уязвим при промяна на атмосферата при полет над големи водни пространства.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
3: БГ Радио, само българска музика и така вече 25 години. Представяме песните, емоциите, моментите, преживяванията и как всичко това премина през мислите и през сърцето ни с любимата българска музика. До тук чухме «Кво не чу на Дара», момичето от квартала на Павел и Венци Венц и «Не ти ли стига» на Михаела Маринова. Споделяме още от вашите истории.
4: Ето следващата. Здравейте! Казвам се Тюркян Тюркер и съм собственик на турски ресторант в София. Туркиня съм, но обожавам българската музика. БГ Радио ми даде възможност да се докосна до златните и вечни български песни. В българската музика има много поезия и това много ми харесва. Обожавам песните на Силвия Кацарова, Теди Кацарова, Стефан Илчев, Васил Найденов. Благодаря за музиката и за усмивките, които ни дарявате всеки ден.
5: Здравейте, казвам се Надежда и заедно с моя съпруг имаме сервиз за поправяне на телефони. Вече повече от 30 години се занимаваме с това. Бяхме сред първите сервизи в София веднага след промените. С БГ Радио сме всеки ден. С моя съпруг много харесваме песните на Пив. В текстовете им има едно особено отношение към времето във всеки един смисъл на това понятие. Понякога искам да спра стрелките на всички часовници, за да спра времето и да се наслаждаваме на повече моменти заедно.
6: Песента «Огън» също е тук във вашите 250. Когато Димо ни гостува, за да представи новата към онзи момент песен на Пив, неговата дъщеря беше на раменете му и спеше, докато ние си говорихме за песента в любими песни за любими хора.
7: Да, ето такива моменти се случват в студиото на БГ Радио. Неповторими.
0: Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ Радио.
1: Искам тризонец с 6 спални, вътре 6 жени, скандални, 5 кенефа, 10 плат.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Кампанията Вашите 250 звучи по радиото, въгъла на кухнята, на слушалките на телефона ви, чрез хит приложението Радио Плей в автомобила ви. Новите технологии и съвременния свят позволяват радиото да е навсякъде.
2: Имам един приятел, Захари, който казва, че БГ Радио се включва с фотоклетки навсякъде, където отиде в дома му. Това, което обединява песните от изминалите минути, е годината, в която са създадени, 2016 година. Това са Огън на Пив, Полека на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени и Сета брат на Павел и Венци Венц.
3: Преди време направихме класация с песните на десетилетието, обхващащо от 2010 до 2019 година и по-полека застана на безапелационното първо място. Сара от Каварна сега е голямо момиче, но споделя, че когато е била дете, много често е гостувала на нейната баба Райна и всеки път са танцували танца към песента.
4: Поздрави ни изпраща Явор, той разнася пици в Лондон, споделя, че всеки ден е на работа и на слушалките му винаги е БГ Радио. Пише, че Пополека е най-любимата му песен. Постарал се е да я направи хит и сред своите колеги и своята приятелска среда в Лондон.
3: В кампанията присъстват много песни на Лили Иванова. Сега ще чуем още една от тях. Това е Този миг. Текстът е на създателя и на Пополека Стефан Вълдобрев.
0: Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ Радио.

0: гордея се, защото
1: побеждаваме Византия при Ахелой. В началото на 9 век България и Византия били могъщи и рядко отстъпчиви в отношенията си държави. През 917 година императрица Зоя постигнала мир с арабите на изток и успяла да привлече в коалиция сърбите и печенезите. Задаващия се сблъсък цар Симеон привлякал за съюзници маджарите. Коалициите били готови. На 20 август 917 година двете армии се изправили една срещу друга в местността между днешен Несебър и единствения източен край на река Ахелой. От двете страни стояли понад 80 000 души. Ромеите предвождани от Лъв Фока, българите от цар Симеон. Армиите се впуснали в концентриран, безмилостен и фронтален сблъсък. Първоначално ромеите отчитат пробив, но българската армия отстъпва изключително организирано и без много жертви. От близката височина Симеон вижда разтегления фронт на ромеите и с това и тяхната слабост. Командва атака на тежката конница по фланговете, комбинирано с контрнастъпление на целия централен фронт. Дезорганизираната византийска армия отстъпва без ред, като част от нея е стъпкана, друга част отдавена в тресавищата на иначе безобидната река Ахелой, а отделни корпуси са изтласкани в морето. Тази битка блокира военните възможности на Византия за години напред и донася прозвището на цар Симеон – Велики.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Кирил Киров Кико, продуцент на много неща. Едно от най-популярните е като две капки вода, шоу номер едно в български ефир. И днес ще ви представя моите 10 любими песни. Започваме с 10-та песен. Не искам да ги казвам 10-то място и така нататък. И не искам да ги номерирам коя е по-важна от друга, защото смятам, че всяка една от песните, които съм избрал, носи различна емоция, носи различен смисъл за мене. И не мога да кажа коя ми е най-любимата. Но 10-та песен, или първата, която ще споделя, е песента на Ванеса Карпачева «Нова». Това е песен, която вие не сте пускали досега в радиото. Надявам се, след като я чуем сега, да я пускате повече. Тя е символ на две неща много важни за мен. Едното е сбъдването на мечтите и второто е любовта. Защо сбъдването на мечтите? Защото едно момиче, което се яви в «Пееш или лъжеш», супер случайно стечение на обстоятелствата, Дони написа песен като подарък, защото я изгони от шоуто. И тя сбъдна мечтата си да има собствена песен. А защо любовта? Защото в последствие това стана жената до мен, случайно или не. И затова първата песен, която искам да чуем всички заедно, е на Ванеса Карпачева «Нова».
0: Номер 10.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Кирил Киров Кико, продуцент на Капките. С това съм известен, иначе и други неща права. Деветата песен е песента на Любо Киров «Още от теб». Ако трябваше да номерирам по артисти, кой ми е най-любимият артист, вероятно Любо Киров щеше да е на първо място. Не само защото той е гениален музикант, гениален изпълнител, гениален автор и артист, той за мен е един от най-добрите приятели. Любо Киров е човека, който ме откри към вярата, помогна ми да открия вярата по различен начин, защото аз винаги съм бил вярващ, но той ми помогна така да намеря един много по-нормален и човешки път към Бог. Това е едно от нещата. И второ, във времето се превърна в един от най-близките ми хора в живота ми. Защо избрах точно тази песен? Защото аз имам много любими песни на Любо Киров. Точно тази песен избирам, защото това е първия клип, който заснех за него като режисьор и смятам, че стана, може би, най-добрия. Един от най-добрите клипове, които съм снимал по принцип и, може би, най-добрия за Любо, който съм правил.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Дали това любов е на Криско, която е осмата песен, която искам да споделя с вас. Първата причина е, че го снимахме в Бали. Целият екип беше Кико и една камера. Има жестока история покрай този клип. Ние искахме да намерим момиче, което да участва в клипа в Бали. Бяхме намерили един българин, който ни беше направил кастинг. Всичките момичета, които дойдоха на този кастинг, така се оказа, че са плодени момичета. Ние се отказахме от този кастинг и аз видях просто в едно заведение едно много красиво момиче, която беше хостеса. Отидах, предложих и тя се съгласи, местна от Бали, балийка или как се казва, индонезийка, която живее в Бали, съгласи се да участва, стана страхотен клип и освен това ние направихме едно страхотно приятелство с това момиче, цялата група, която бяхме в Бали. Тя се оказа, че има много драматична лична история, която не е важно сега да споделям. Ние й помогнахме покрай тази лична история. Тя след това се ожени за един французин, с който се запозна тогава. Изобщо много интересна история. Но тази песен ми е много любима заради това, че бях сам екип, че изгорях ужасно много и не можех да спа няколко дни, защото снимахме през цялото време на много жарко слънце и защото Криско е част от моята първо е мой приятел и второ част от моята професионална история, тъй като ние с него няколко години така бяхме станали музикални продуценти, продуцирахме артисти, имахме общ бизнес, Тита е един от артистите, който създадахме и тези времена ги помна с много-много... Бяхме и двамата свободни му мъже, нямахме си гаджета, беше много забавно това. Също, освен работните неща. И изобщо бяха едни много хубави времена и тази песен я свързвам с тези времена и затова нека тя да бъде в този списък. И се радвам, че я чухме. Сега отиваме към един човек, чиято история не е много хубава, тъй като той умира в странен инцидент в Русия. Петър Чернев и песента Заклинание.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше шестата песен от моя списък «Не ти ли стига» на Михаела Маринова в Любимите 10 класацията. Тази седмица представям аз, Кирил Киров Кико, режисьор, продуцент и всякакви други неща, свързани с шоу-бизнес. Най-популярен, пак ще кажа, от капките. Просто това шоу се превърна в визитка на много хора, включително и на мен. Нека да ви разкажа за «Не ти ли стига» и защо тя изобщо е в списъка. Михаела е най-добрия вокалист в България, без значение мъже, жени, и не само в България, вероятно един от най-добрите вокалисти в света. Тя дойде на кастинг в X Factor, когато беше на 14. Ние тогава не я допуснахме, защото още беше малка. На следващата година дойде на 15, преди да навърши 16. Вече я допуснахме, мина си целия път, стигна финал. Всъщност не е толкова важно колко формата тя е спечелила, защото в крайна сметка телевизията е някакъв ентертеймент. Важното е, че тя с музиката си докосва. Тя е... Ако музиката беше човек, щеше да е Михаела Маринова. А сега останете с БГ Радио и след рекламите, когато ще чуем петата песен от моя списък в любимите 10 български песни.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Гордея се, защото...
2: Не отстъпваме връх Шипка. Изходът на руско-турската война е зависи от защитата на връх Шипка. От едната страна са армиите на Мехмед Али Паша и Осман Паша, а от другата страна Централната османска армия под командването на Сюлейман Паша. Обединени те стават риск да обърнат изхода на цялата война в своя полза. Въпреки упадъка на империята, турската армия била организиран, модерно въоръжен и могъщ враг. Отбраната на прохода е поверена на шипченския отряд под командването на генерал Столетов, наброяващ около 7500 души с 27 оръдия. Пете дружини на българското ополчение, 36-ти Орловски полк и 35-ти Брянски полк, имат за задача да не позволят двете турски армии да се съединят и да удържат върха, докато дойде подкреплението. Решителният ден за боевете на Шипка е 11 август. Сюлейман Паша насочва срещу шипченски отряд 27 000 души и 51 оръдия с намерението да атакува от всички страни едновременно. Турските офицери заповядват да се застрелва всеки, който отстъпи от позицията си. И те са знали, че Шипка е щял да остане връх за едни и падение за други. Около 18 часа положението на защитниците на прохода става критично, но те не се огъват, защото свободата не се подарява. Тя се извоюва. Патроните свършват и в действие влизат щикове, приклади, повредено оръжие, камъни и откъртени скали. Кризата в отбраната е преодоляна с пристигането на първите 205 войници от 16-ти стрелкови батальон. Турците са отблъснати, върхът удържан, а края на войната предопределен.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Василевски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
0: С медийното съдействие на БГ Радио. Гордея се, защото
2: защитаваме своето съединение. На 6 септември 1885 година княжество България се съединява с Източна Румелия. Всички очакват война с Османската империя и затова основните войскови части са струпани на южната граница. Ударът идва от другаде. Сърбия напада страната с по-многобройна и по-опитна армия, командвана от генерали, за разлика от българското командване, доминирано предимно от капитани. Войните, в които капитаните печелят срещу генералите, са само по филмите. Сърбите напредват бавно заради силния отпор на малобройните защитници на западната граница. В това време основните части от пехотата предприемат безпрецедентен поход. Те тръгват пеша от позициите по южната граница на над 500 км разстояние от фронта и буквално без почивка успяват да стигнат на време, за да спрат штурма на сърбите точно преди подстъпите на София. За 30 часа бойците от 1-и пехотен Софийски полк изминават 86 км, а 8-и пехотен Приморски полк изминават 95 км за 36 часа. Светът никога не е виждал подобен поход на войска в цялата си военна история. Българските войници са се придвижвали по трима, като този по средата е спял, за да пестят време. Звучи като мит. От 5 до 7 ноември 1885 година българските войски водят Сливнишкото отбранително сражение срещу основните сили на Нишавската армия, разгромяват противника и преминават в контранастъпление, завършило с двудневно сражение при Пирот на 14 и 15 ноември. След 15-дневни кръвопролитни боеве, войната завършва с победа за България. Неочаквано, героично, блестящо.
0: Това беше още една причина да се гордеем, че сме българи. Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Кирил Киров Кико, продуцент, режисьор и разни други неща, свързани с шоу-бизнес. Днес представям моите любими 10 български песни и стигнахме до петата в списъка ми. Пак ще повторя, че не ги подреждам по ред в момента, а просто казвам кои са 10-те песни, които хем са ми любими, хем носят някаква история и някакъв смисъл за мен. Та петата песен в списъка ми е Силвия Кацарова «Обичам те». Три са причините, поради които тя ми е любима. Първата причина е най-важната, може би, и това е, че тази песен се казва «Обичам те». Любовта е най-смисленото нещо в живота. Любовта е нещо, което не просто е смислено, то дава смисъл. Аз съм бил два пъти съм се чувствал изгубен, защото аз съм емоционален човек, и два пъти съм се чувствал изгубен, и двата пъти любовта ме е спасявала. И аз смятам, че всички лоши хора не са били обичани или не са обичали. Втората причина е, че я свързвам с семейството ми. Майка ми и баща ми много я слушаха тази песен и я харесваха, а пък сестра ми много искаше да си я направи на първи танц на сватбата. Дълги години, но пък после с мъжа и нещо не се разбраха и друга сложиха на сватбата първа, но тази я слушахме също. Така че това е втората причина. А третата причина е, че свързвам тази песен с справедливостта. Наскоро Силвия Кацарова успя да спечели едно дело, няма да споменавам срещу кого, и успя да си върне възможността да изпълнява песните, които е изпълнявала цял живот, защото много хора не знаят, но тя дълги години нямаше право да ги изпълнява, защото друг човек беше взел правата. И свързвам тази песен с справедливостта, защото за мен несправедливостта е едно от най-злите неща на света.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Кирил Киров Кико и това са моите 10 любими песни. На четвърто място чухме вече песента на Любо Киров, Графа и Орлин заедно. Истината е, че аз нямам някаква специфична история с тази песен, освен че всеки път, като я чуя, подскачам и се забавлявам много. Първо, защото тя е изключително... Просто такъв е ритъма. Веднага те дига. И второ, защото смятам, че носи също едно много силно послание. Защото, както говорихме преди малко, че любовта е нещо, което ни кара да бъдем по-добри и променя живота ни и ни кара да виждаме смисъл. Така ние хората сме социални животни и не можем да бъдем сами. Колкото и социалните мрежи да се опитват да ни наложат, че можем да бъдем сами, всъщност ние не можем. И да бъдем заедно всъщност ни кара да бъдем по-смислени. И стигаме до третата песен в моя списък. Миро и Алма повече. Първо, жесток фен на Миро съм. Просто той, освен песните, които е писал за себе си, е писал и за много други артисти. И изобщо всичките песни, които е написал, са станали хитове. Първо това. Второ, Алма е един от най-ярките млади изпълнители, защото ние, хората, които се занимаваме с шоу-бизнес, много ясно знаем, че за да бъдеш успешен артист, трябва да бъдеш ярък и да имаш индивидуалност, а не да приличаш на някой друг. И Алма е такъв артист. Парчето, което са направили Миро и Алма, е страхотно, хармонично, хем звучи модерно, хем в същото време има хармония, каквато липсва много често в модерния поп. Така че Миро и Алма повече жестоко парче.
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Кирил Киров Кико, режисьор и продуцент, най-популярен покрай като две капки вода. Това са моите 10 любими български песни, като пак казвам, че те не просто са ми любими, а носят много смисъл и история за моя живот. Стигаме до песен номер 2 и това е песента на Веселин Маринов «Един миг от рая». Много е жива, много е дива, има готин клип, Веско е много готин, раздава се, танцува, скача в клипа и самата песен е много ритмична, но моите 10 просто няма как да съществуват без Веселин Маринов. Каквото и да кажем за Веселин Маринов, то ще бъде малко. Първо, това е един от най-истинските артисти, най-искрените с публиката си артисти. Веселин Маринов, за съжаление, в годините е бил така, как да кажа, леко и базикан за музиката си от разни млади хора. Но същите тези млади хора пеят песните му и те са на концертите му. И много хора си мислят, че на концертите му се базикат, че са възрастни и баби, дядовци и така нататък. Не, аз съм на всеки концерт в НДК, всяка година негов, и абсолютно винаги виждам всички поколения. Там има от деца до много възрастни хора. И всички се забавляват, и всички танцуват, и всички седат до последния миг и искат още и още. Веселин Маринов, освен всичко друго, е един прекрасен човек. Това е най-красиво пишещия човек. Не знам, много малко хора знаят, но той пише ръчно послания на хора, които харесва, и картички и така нататък. Освен че пише красиво, той пише и словом красиво. Той казва красиви думи. Даже сега, като се сещам за думите, които ми написа след първия финал на капките в арената, направо ми иде да ревна. Защото наистина думите, които той пише, са толкова красиви. Така че Веселин Маринов е поредния пример в живота и в шоу-бизнеса за това, че няма случайен успех. Слушаме Веселин Маринов «Един миг от рая».
0: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Кирил Киров Кико, режисьор и продуцент, а това са моите 10 любими български песни. Стигнахме и до първата позиция с още веднъж условието, че това не е най-любимата ми песен, а една от 10-те. Всички тези 10 са ми еднакво любими. Всяка от тях носи различен смисъл и различна история за мен, за емоциите ми, за чувствата ми и за живота ми. Да стигнахме до първата песен, която е песен, която може би не пускате толкова често, но аз смятам, че това е също един от най-красивите текстове в музиката. Песента се казва Песен на червената шапчица на Куку Бенд и по-специално първото изпълнение е с Марта Вачкова. Но това, което аз харесвам най-много, е изпълнението на Деси Добрева. Едни от най-добрите музиканти в България са Куку Бенд. Слави беше любимец на милиони хора в България. Музиката, която Куку Бенд и Слави създаваха в годините, е носела ужасно много смисъл за много хора. За съжаление обаче, така се случи живота, че голяма част от тези фенове изчезнаха, защото просто Слави направи много грешки. Този човек изобщо не трябваше да се занимава с политика. Това изобщо не беше неговото нещо. Защото когато той правеше шоу, той е родоначалника на модерния шоу-бизнес в България. Той го създаде, той е един от създателите, заедно с Маги и други хора. Той перфектно знае как се прави шоу. Той перфектно знае как да направи концерт пред 50-60 хиляди човека. Защо му трябваше да се занимава с това? Защото сега целият този смисъл, който е създаден, за много хора е изгубен. Заради тази история, която се случи. Но така или иначе, тази песен на мене ще ми е винаги любима. Тя е на Куку Бенд. Те в крайна сметка така и не станаха политици, което това е хубаво. Деси Добрева, която също не стана политик. Марта Вачкова, която също не стана политик. Тази песен не случайно оставих и накрая, защото в нея се пее шапката червена, а душата черна. Много ми е тъжно да кажа, но това е живота на един огромен процент от българите, един огромен процент от хората по света. Причините са много. Социалните мрежи ни объркват, защото те се превръщат в някакъв каталог на добрия живот, който обаче не съществува. Защото в социалните мрежи всеки показва колко му е готин живот. Къде е ходил на почивка, колко е влюбен. Но никой не казва, когато си легне вечер и плаче за проблемите си. И всъщност, шапката червена, душата черна стана символ на живота на хората. И това е много тъжно. Защото, ако ние успеем да бъдем истински, бъдем искрени с хората около себе си, с близките си, че дори и в социалните мрежи, душата ще спре да бъде черна. Тя става черна, защото шапката е прекалено червена. И тя не е истинска. Така че това е причината да я остава и последна тази песен, защото искам да дам послание на хората, които слушат. Бъдете искрени хора и ще видите как душите ви ще почервенеят. Слушаме Песен на червената шапчица на Куку Бенд в изпълнение на Деси Добрева.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента, която оставих последна, но със сигурност не я слагам първа, защото казахме вече, че всичките са първи. Така или иначе, това бяха моите любими 10 български песни. Първо, благодаря на БГ Радио и на Наско, че ме поканихте. И второ, искам да кажа, че за мен най-важното в времето, което прекарахме заедно, е, че аз бях абсолютно честен с вас, абсолютно искрен и ви предадах емоциите такива, каквито са. Надявам се и вие да успеете да почувствате неща, свързани с моите любими 10 песни. Каквито ще да са те. Няма значение. Важното е да чувстваме, защото сме се превърнали в роботи, а трябва да бъдем хора. Благодаря ви. Това бях аз. Кирил Киров Кико, продуцент и режисьор.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите. По БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Започва поредното все още лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио с Наско Стоянов и мен Данчо Стълбицата. В очакване сме на специалния ни гост, известния музикант, аранжор и лидер в The Band Иво Казасов, с когото ще разговарям за концертите и юбилейното турне 35 години Funky Years на легендарната банда Акага. Ще слушаме и едни от най-популярните техни композиции. Срещата с специалния гост само след песен, а за начало днес избрахме новия сингъл на D2 с Део Свобода. Започваме!
2: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: С добър вечер и с радост посрещам нашия известен музикант и лидер на легендата Акага, Иво Казасов. Здравей, чудесно е, че ми гостуваш.
2: Здравей, Данчо, и на мен е много приятно да съм тук.
1: 2 години сме, за жалост, без незабравимия Краси Куртев. Успяхте ли в групата поне малко да свикнете или е доста трудно?
2: Естествено, че е много трудно след такава загуба. Краси беше една много важна фигура в нашата банда и наистина много липсва. Той пишеше и песни,
1: пеше. И организатор много добър.
2: И организатор, да.
1: Импресарска работа вършиш.
2: Много е трудно след такава загуба, но пък нашите приятели и фенове казаха, вие трябва да продължите. Има смисъл да продължите и той наистина ще се радва.
1: Да. Както и стана. Сега ти го заместваш като фронтмен на бандата. Доста трудна задача, но предлагам да започнем нашия разговор с малко история, защото поводът е точно такъв за отбелязване на ваша годишнина. Какво беше началото на Акага? Как си го спомняш?
2: Да, всъщност, ние сме няколко фронтмена. Аз не обичам някой да е лидер или такова. Ние в Акага винаги сме имали едни приятелски и добри отношения. Най-вече приятелски, защото ние сме приятели от деца.
1: И общ танц имате. Духовата секция.
2: Да, да. И духовата секция. Ние сме си с студенти от академията. Началото на бандата беше през 1991 година. Лично аз се бях уволнил от казармата. Бях първи курс в академията, когато с Краси и с Георги, другия тромпетист, сме приятели още от различни духови оркестри, преди това от музикалното училище.
1: Да, от ученици още.
2: Да, от ученици от музикалното училище, от 5-6 клас сме заедно. И се разбра, че има някаква апаратура, която може да се ползва. И трябва да пробваме. Привлякохме Марин Панев. Той тогава имаше опит. Той беше ходил в чужбина, беше свирил в ансамбъл на строителни войски. Имаше си и няколко парчета, които...
1: Готови.
2: И Ясен Велчев, Кристиан Александров. Също с Кристиан Александров беше връзката. Баща му беше шеф на бендлидер на Феротон. Ага. Групата, която беше Кремиковци, която апаратура ние наследихме.
1: Да. Много хубаво.
2: Да,
1: супер.
2: И така
1: Калин
2: Вельов, разбира се.
1: Се включи.
2: Да. Всички бяхме от началото.
1: Да.
2: И Оги Весков, китара. Краси бас, Марин Панев саксофон.
1: И така започна.
2: И така започва в един трафопоз в Хаджи Димитър.
1: Вие сте една от първите популярни формации с брас секция, които не са биг бенд. Как стигнахте до тази популярност? Имаше ли такава ниша началото на 90-те?
2: Явно имало, защото ние като направихме бандата, първия концерт беше Славянска беседа. Веднага ни поканиха на Петко Радилов да запишеме първия си албум. Всъщност ние записахме. Ние бяхме група на 3 месеца.
1: Да.
2: Влязохме в телевизията и записахме Излагани мечти. Първият, само чисто инструментален албум. Фюжън. Фънки насочен. И след това се наложи да веднага да мислиме за втори албум.
1: Да, да.
2: Още много концерти направихме в НДК, в трети номер даже. Помня си, че бяха такива времена, че в първия концерт се разпродаде много бързо и не трябваше да вземе втора дата за залата, за да може да желаящите да ни чуят.
1: Ти започна да отговаряш и на следващия ми въпрос. За 35 години студийната ви продукция не е толкова богата, само 7 албума, последния от 2018-та. Явно, че вашата сила най-вече е в концертната дейност и живите срещи с публиката. Казваш за няколко концерти, вие също останахте и група към Българската национална телевизия.
2: Да, ние бяхме студийна група към Българската национална телевизия. това за албумите е ново. Ние не на всяка цена искаме да правим песен. Искаме да правим песен само тогава, когато имаме да кажем нещо.
1: Да.
2: И когато наистина почувстваме, че сме готови и че това нещо наистина си струва. Просто за спорта да издаваме някакви парчета, защото
1: няма смисъл.
2: Това не е нашата работа.
1: Кои са основните композитори в бандата?
2: Еми Краси беше основен, Георги, сега в момента Калин Петров, почти Пепе Главанов.
1: Да, китариста.
2: Да.
1: Да. Между отделните разговори тази вечер ще излъчваме ваши популярни композиции, които ще те помоля да коментираш. Започваме с Време за море, защото все още има морски полъх, Ундо Стрес и баладата Пътувам с Дичо Д2. Разкажи подробно за тях сега.
2: Време за море, то стана един
1: летен хит, продължава.
2: Летен хит наш, който хората много го обичат и винаги го чакат, когато имаме наш концерт.
1: И наближи лятото.
2: Да, Краси го написа това парче, наистина стана много хубаво, много позитивно и наистина така. Даже аз някой път си го пускам като...
1: Да, в колата.
2: В колата, да. За пътувам го направихме с Дичо.
1: Бях на промоцията на сингъла, между другото и на видеоклипа.
2: Да, да. Тогава ние бяхме в един формат телевизионен, заедно с Дичо и се...
1: Решихте.
2: Решихме. Краси имаше една идея. И по-скоро ние правихме един голям концерт 2007 година с всички вокалисти, които бяха останали без групата. Значи това бяха Любо, Дичо.
1: Да.
2: Бяхме поканили Дими, Бог да го прости.
1: Да, Отсленг.
2: Отсленг, Орлин Павлов и Орлин Горанов. И всъщност на репетицията Краси предложи тази песен на Орлин Горанов. Но той я чу и каза, вика, не, това не е мое парче. Не го усещам, това ще го изпее най-хубаво Дичо.
1: Да,
2: и така стана. Така стана, Дичката веднага го захапа и то си стана хит.
1: Абсолютно.
2: Да,
1: Ундо Стрес?
2: Ундо Стрес, това е от едно парче, което е на Калин Петров и е от албума 20 години Акага.
1: Да.
2: Там аз съм се изявявам като певец и аз избрах някой от парчетата, които не толкова
1: се въртят. В тая плейлиста,
2: да. В тая плейлиста. Парчета,
1: не толкова въртяни.
2: Не толкова въртяни, но просто да се види разнообразието, което ние правим.
1: Много правилен избор. Да ги чуем и ще продължим с разговора.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Разговарям с специалния ми гост Иво Казацов от Акага. Сега, след като вече Краси го няма, на кого сте поверили соло-вокалните партии на сцената и в студиото?
2: Ами, соловите по принцип партии. Соловите партии ние преди Краси като беше, ги бяхме разпределили. Георги пееше, аз пеех, да. Джоджо, главно да. Браса пееме, и сега това нещо ние поемаме с Георги неговите партии. Mm-hmm. И така сме го решили този въпрос за момента.
1: Няма да търсите...
2: Не търсим вокал, да. Защото няма честно смисъл. Казано, не си представям някакъв вокалист да излезе пред Акага и нали,
1: да...
2: На този етап не. Ако видим някой подходящ и нещо ни хареса, тогава. И смятаме, че можем това да се случи, да.
1: 35 години Funky Ears. Така сте озаглавили юбилейното си турне, което започва след около 2 седмици. Но през юни вече открихте сезона с концерт в София на SoFest. Повече сега за него и подробно за турнето. Кога и къде?
2: Да, наистина ние свирихме на SoFest. Те ни покариха и решихме наистина с това, с този концерт да стартира тази 35 годишнина. Получи се много хубав концерт и следващите дати са септември месец, понеже цяло лято е пълно с страшно много
1: концерти.
2: Турнета.
1: Да. Летни турнета.
2: Летни турнета, фестивали. Ние имахме също много работа и самостоятелни участия и с Орлин пътувахме доста на това лято. Да решихме да го изместиме септември месец. Първият концерт от турнето е на 18 септември в Летен театър Бунарджика в Пловдив. Mm-hmm. Много се радваме да се срещаме с пловдивската публика. Следващия концерт е в Русе на 21 септември. Третия концерт ще бъде във Варна, там ще на 2 октомври ще бъдем в Брик, The Brick.
1: Да. Брикпорт.
2: Да, Брикпорт. Да, много приятно място за лайв, много хубава сцена с мултимедия и с...
1: Да, супер.
2: Сработни. И ще завършим турнето в НДК на 13 декември. Ще има много
1: голям
2: гости.
1: Концерт.
2: Голям зала концерт. Едно. Ще бъде заснет от телевизията. Ще има много гости. Вече сме получили потвърждение и от Любо, Васил Найденов, Орлин, Дичо, Графа. Просто ще дойдат хора, които сме работили през годините и с които имам още общи проекти.
1: Почти ми отговори на следващия въпрос. Репертуарът ви е доста разнообразен, имате доста колаборации с други артисти. Ще имате ли гостуващи от тях и въобще по време на турнето? Не само на концерта в София.
2: Ами на турнето ще видим кой как е свободен.
1: Да.
2: Това ще стане в движение, ще по-скоро като изненада за публиката. А иначе, даже ние ще поканим и някои жени. Ние имаме парчета и с Белослава, имаме парчета и с Хилда.
1: Супер, да. Следващата тройка песни, които предлагаш, са 100% фънк с Lexus, Jazz is a Teacher и Get a Funky. Какво ще споделиш за тях?
2: 100% фънк, едно фънкърско парче, което направихме с Майкъл. Лексис, така известния. Получи се много добре. Това го направихме в студиото на Монте с Графа. Той също имаше много така. Ние ръчкаше да направим тази
1: Вие бяхте артисти, май по някакво.
2: На
1: Монте Мюзик.
2: И следващото парче е Jazz is the Teacher. Ние го направихме в памет на Джеймс Браун.
1: Джазът учител.
2: Да. И се... Осветено на Джеймс Браун изцяло. А пък Get a Funky, това е парче от 98 година, което ние направихме с един холандски MC, Mellow Mac, който тогава дойде с една тромпетистка Саски Лорън, една джаз среща. Ние се запознахме. Естествено, отихме на ресторант, на другия ден влязохме в студио и записахме това парче.
1: А сега се сещам за текстовете. Кой се грижи в групата?
2: Еми, текстовете... Краси се грижеше. Uh-huh. На английски имаме даже някои от текстовете на Краси. Един комец, как Жорката да. Николов.
1: Да.
2: Той пишеше много хубави текстове.
1: Да.
2: И така.
1: Нека ги чуем и ще си поговорим още финално. 100% фънк, джази за тичър и геда фънки.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям със специалния ми гост, известният тромпетист от Акага Иво Казасов. Стилът фънки е вашата визитна картичка. Може ли да се каже, че той е любим за всички музиканти от групата?
2: Е, да, естествено, щом свириме този стил.
1: Да.
2: Макар, че имаме доста рок насочени елементи неща в нашата група, като Петър Главанов, който е бил изявен китарист на едни от най-яките BG heavy metal групи, но...
1: Да.
2: И той свири фандъри.
1: В Акага през годините са свирили известни музиканти. И спомена някой от тях: Ясен Велчев, Калин Вельов, Цветан Недялков, Марин Панев и други. Ще те помоля да представиш състава на бандата в момента. Кой е басист на място на Краси?
2: Ами, имаме удоволствието да свириме с най-добрия басист на България. Това е Ивайло Звездомиров, който беше от групата. Уникален басист. Групата няма промени от 20 години.
1: Да.
2: На барабаните Димитър Митев Дънди.
1: Да.
2: Китарите са възложени на Петър Главанов. На клавирите са Екалин Петров. Ивайло Звездомиров, както разбрахте, е бас. Това е новото попълнение на Акага. И брас секцията, аз, Георги и Джоджо. Два тромпета и тромбон. И леки вокали.
1: И шоу.
2: И шоу. И танци. Дори на тази възраст.
1: Да. След юбилейното турне, какво предстои на Акага? Вие редовно сте участвали на редица престижни фестивали. В Монтрео, в Банско, на Аполония, на Нишвил и много други. Има ли нещо ново в тази насока като планове и покани?
2: Ами като планове... Те обикновено се обаждат и ни канят за такива. Още за сега не знаеме. Били сме и на Койпеда, и Евросоник.
1: Да.
2: Наистина доста фестивали. Като цяло идеята ни е обаче да се съсредоточиме. Ние сега за самото събитие в НДК искаме да...
1: На големия концерт.
2: На големия концерт направим поне 4-5 нови песни, които да включиме в един винил. И това ще го направим в един винил, който да бъде юбилеен винил с парчета
1: смесено.
2: Смесено стари хитове на Акага с 4-5 чисто нови парчета.
1: Това ли е нови албум, за който мислите?
2: Еми да, това е, защото нямаме време.
1: За съвсем нови, примерно 10 парчета.
2: Еми са, нали...
1: Да. 4-5 нови.
2: 4-5, ако станат, ние ще сме доволни, защото няма смисъл. Ние мога да направим и 20, ама ако половината са плява, няма смисъл.
1: Как се развива кариерата на твоите синове? Как е наследството? Радо и Георги.
2: Наследството ми, много добре се развива. Радо стана един от търсените барабанисти в България, свири с много банди, с много групи и изпълнители, като Любо, Михал Маринова, Дара. Почти не мога да го
1: спомня.
2: Фенки Мирикъл, Тромбоби,
1: да, Тромбоби
2: и,
1: да.
2: И Симо. И...
1: Да.
2: Много проекти, аз даже не мога вече да му ги проследа.
1: Да. Канен, студиен и концертен музикант.
2: Да. Ходи по кемпове, пише музика, продуцира музика.
1: Браво. Ето, на колко години е?
2: Това на 31.
1: Супер, сега му е силата.
2: Само е силата и...
1: А Георги е завършил в Лондон.
2: Той също е музикант, той завърши с барабани и оперно пеене, музикалното.
1: Браво.
2: Но реши да се насочи с музикален бизнес и продуцентство. И сега доста не ми помага в... мероприятията, които ние правиме.
1: Ти с импресарска дейност също се занимаваш.
2: Правим фестивал на морето Караван Парти.
1: Да.
2: Също така...
1: Той предстои, майче.
2: Ами, той мина.
1: Той мина. Кажи ли малко за него?
2: Ами, ние го правим 11-та година. Тая година беше... бяхме поканили Руши, който направи страхотен концерт.
1: Да. Къде се провежда Караван Парти?
2: На Арапя.
1: На Арапя.
2: Да, то стана страхотно импровизирано на нашите каравани. и се разрасна. А пък втората вечер Иво Димчев направи наистина.
1: Аз страхотен.
2: Съм изумен съм
1: ми, от този артист. Той е изключителен артист.
2: Изключителен. Да. Човек, който не е много бил на концерта, той не знае за какво за... става въпрос.
1: Да. Предстои май, че той декември ще има.
2: Да, да, той да. Има точно деня преди нашия концерт.
1: Ама и Руши е страхотен.
2: Руши е уникален.
1: Иво, твоето гостуване днес тук ще завърши с още 4 ваши песни. Вали, Тамбукто, Без име и Някой ден. Кажи няколко изречения и за тях, обичаш.
2: Ми Вали е също едно парче, което направихме 99-та година. Магърдич му снима един много хубав клип за времето си. Се завъртя и по
1: медиите. Телевизиите.
2: И то е едно от парчетата, които хората, които слушат така, да си го искат на всеки концерт.
1: Да, да.
2: Тамбукто е едно парче, което е малко в стил Tower of Power и с да. Много изявена брас линия, затова го пуснах. Да. Това е на английски, но е много динамично.
1: Ваше?
2: Да.
1: Да.
2: Следващото
1: Без парче. Име?
2: Без име, това е една балада, която според мен е, тя е направо я похабихме, защото ние пуснахме да се развърти, а тя е много интересна и много,
1: да. Много заслужава се.
2: Да, тя е от третия ни албум и беше написана по повод на едни такъв за подпомогнаме жени в неравностойно положение. И наистина стана и хубава песен.
1: Някой ден за финал?
2: Някой ден е това пък е първото парче от чакай от кой албум беше, от когато виждаш ли беше. Което е с лека рок насоченост.
1: Да.
2: С много... И затова исках по-различни да. Песни, за да се види
1: да илюстрираш различното в Акага.
2: Да.
1: Да пожелаем на Иво Казасов и неговите колеги музиканти от Акага здраве, вдъхновение и успехи на юбилейното турне, както и нови песни и срещи с феновете. До скоро и винаги добре дошъл! А с това завършва това лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ от Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и мен, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. До скоро и чао!

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде човекът в мен. Сега, родила съм се, за жалост, една година по-късно, когато сте ставали на една. БГ Радио създава любов и смисъл. Не само чрез музиката и чрез хората, а това е най-важното. Честит рожден ден, БГ Радио. Благодаря ви, че съществувате и 25 години. Ми пълните душата с любов.
0: 25 години, БГ Радио. 25 години, само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Julia.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Васил Найденов. Честит празник, честит 25 годишна на най-българското радио, БГ Радио.
2: Какво по-хубаво да има музика, която достигне до българите? Ние пееме на български език,

0: човек трябва да знае за какво пее, за да стигнеш до петия ред, до 50-ти ред или на стадион, ако си, или в летен театър, или където и да си, ти трябва да ги изкажеш тези думички. Тези думички трябва да стигнат и те имат сила. БГ Радио помогна за всичко това, тези думички да стигнат и публиката да каже: и на мен така ми се случило, и аз така обичах, и аз така мразех, и аз така страдах, и аз така бях щастлив. Тогава вече публиката става съпричастна. Това е една от причините хората да те запомнят и да станат част от това, което те са били. За първи път са се запознали, за първи път са се целували, за първи път са родили дете. Какво по-хубаво от това ти да влезеш в техния дом? И може би аз съм щастлив човек от тая гледна точка, че много често на концерти, като идват да носят цветя, за което им благодаря на хората, ми казват всички тия неща, и може би това е причината да мога да оцелея толкова години.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.